0: Наистина от 31 градуса днес, утре 27 при нас. Малко прохлада ще има, въпреки голямото слънце на небето. 20 градуса минимални, 27 градуса максимални температури в сряда. В четвъртък отново много слънце и температурите без съществена промяна, дори с 1 градус по-ниски, което, пак казвам, доста странно и с огромна завист ще гледат към нас от вътрешността на страната, от най-южните точки на страната, Пловдив, Велико Търново, защото при нас наистина остават прохладни температурите, 19 градуса минимални, 26 градуса максимални температури в четвъртък, докато в останалата част на страната ще надхвърлят отново 35-36 градуса. Наистина, доста голяма разлика в температурите в отделните райони на страната, но това е прохладата, сега е само тук край морето и, разбира се, в планините, и то по-нависоко, и то само на някои места. Тази сутрин ще ви поканим на фестивал в Созопол и не само, в други населени места около Созопол. Къде точно, ще разберете от интервюто малко по-късно. Той е с театралната формация Марионета, Мариета и Марионета, които започват ежегодния си летен фестивал в Созопол. Созопол и някои населени места около Созопол се превръщат в куклена сцена и не само. Ще има и уличен театър и дори комедия Дел Арте. Кои спектакли ще могат да се видят в Созопол и на кои места, кои са сцените, където ще се играе, ще ни разкаже основателката на театралната формация Мариета и Марионета, самата Мариета, а също така и за фестивала на театралното куклено улично изкуство и комедия Дел Арте. В прегледа на печата днес имаме 24 часа, а сега към новините. Горивата у нас отново тръгнаха нагоре. Дизелът поскъпна с 20 цента за 2 седмици, което се отчита по колонките на бензиностанциите. Развитието на войната в Иран отново оказа влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на бензиноколонките у нас. Само за малко повече от 10 дни има драстично покачване и при бензина, и при дизела. На 13 юли цената на А95 е била 1 евро и 48 евро цента, а днес е евро и 54 цента за литър. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела обаче. Цената на литър е била 1 евро и 53 цента, а днес вече е 1 евро и 73 цента на литър, т.е. 20 цента нагоре поскъпване за 13 дни. Интересното е обаче, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел Сонд Брент е била 83 долара за барел. За 10 дни стига до 100 долара за барел, но после следва плавен спад до 90 долара за барел. Общо взето, цената следва настроенията на Тръмп и информацията, която идва от него, а именно той ту съобщава, че ще бомбардира отново. Напрежението се повишава между Съединените щати и Иран. Ту пък съобщава, че водят, цитирам, изключително приятелски преговори с държавата Иран и петролът следва неговото настроение. А у нас оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили доста по-малко за гориво, за да стигнем до морето и това се отчита от хората на бензиностанциите. една спешна проверка, предприета от екипи на РИОСВ Бургас и басейнова дирекция Черноморски район по сигнал, че е установена тръба, която стърчи над водната повърхност на приблизително 500 метра навътре в морската акватория. Проверката е по сигнал. Сигналът е постъпил от оперативния дежурен на гранична полиция Бургас. Било изразено предположение, че тръбата може да е свързана с заустване на отпадъчни води. След съпоставка на предоставените координати с наличната информация в РИОСВ Бургас е установено, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката на дълбоководно заустване на пречистените отпадни води от пречиствателната станция в Созопол. Съоръжението е част от канализационната система Созопол-Черноморец-Равадиново, за експлоатацията на която има издаден разрешително за заустване от басейнова дирекция Черноморски район. От РИОСВ в спешен порядък са изпратили официални писма до община Созопол, собственик на съоръжението, и до оператора на канализационната система ВИК Бургас, с указание да бъде извършена незабавна проверка на техническото състояние на заустващия колектор, както и да се предприемат необходимите действия за осигуряване на нормално експлоатационно положение и при необходимост за отстраняване на констатирани неизправности. Едновременно с това екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на място на пречиствателната станция в Созопол, която ще установи режима на станцията към момента на постъпване на сигналите. България предприема засилени мерки и охрана на въздушното пространство на цялата страна и най-вече на летище Безмер, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след работна среща в Министерския съвет между премиера Румен Радев и службите за сигурност. Фокус на срещата е била средата за сигурност у нас и проистичащите от нея предизвикателства, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Представителите на службите за сигурност са подчертали, че няма пряка опасност за сигурността на България, въпреки второто предупреждение, отправено към нашата държава от Иран. Отговорните институции, според службите ни, са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток или в Украйна. А в срещата са участвали всички отговорни лица. Връщаме се у нас с не по-малко опасна информация. Всъщност пореден инцидент с мантинели. Този път на самото Цариградско шосе, една от най-натоварените артерии в София, където голям двоен автобус премина без никакъв проблем през мантинелата. Мантинелата не можа да го спре. Успяло е да го спре бетонната преграда, за да стане наистина страшен инцидент. В случая има само 2-3 пострадали. А като цяло над 80% от мантинелите на републиканската пътна мрежа не отговарят на действащите изисквания за безопасност у нас. За подмяна са определени общо почти 17 000 км ограничителни системи и мантинели.
1: Най-голям е проблемът по междуградските пътища, където шофьорите ежедневно преминават покрай силно корозирали, деформирани или прекалено ниски съоръжения. На отделни места мантинели липсват напълно, включително край мостове, завои и участъци с риск автомобил да напусне платното. По автомагистралите пък трябва да бъдат обновени над 1000 км ограничителни системи. По първокласната пътна мрежа подмяната е необходима на 2306 км, по второкласните на над 3200 км, а по третокласните трасета трябва да бъдат подменени мантинелите на близо 9500 км.
0: И сега поглед към Бургас. Тази година в област Бургас са наложени над 1500 глоби за управление на електрически тротинетки на места, където движението им е напълно забранено. Данните съобщи началникът на пътна полиция Бургас, главен инспектор Пламен Николов.
1: За същия период на миналата година санкциите срещу електрически тротинетки са били около 600 или повече от двойно по-малко. По думите на главен инспектор Пламен Николов се отчита и намаление на броя на водачите, които управляват след употреба на алкохол или наркотични вещества. Подготвил съм статистика, която не е толкова смущаваща, а обнадеждаваща. За алкохол над 1,2 промила от началото на годината до месец май са регистрирани 68 случая на управление на МПС. За същия период на миналата година те са били 90. Говоря за тези, които са над 1,2 промила, тъй като това са престъпления. Проверките са се увеличили с 30% в сравнение с миналата година. Бих казал, че сме засилили много контрола, посочи още главен инспектор Пламен Николов.
0: Безплатни тестове за хепатит Б и С ще се извършват днес в цялата страна по повод Световния ден за борба с хепатита. На 28 юли се отбелязва този ден. Посланието тази година е хората и общностите да бъдат в центъра на усилията за елиминиране на хепатита. По този повод на няколко места в страната се извършват безплатно тестване за хепатит Б и С. Безплатно тестване се извършва в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести. Регионалните здравни инспекции в страната също провеждат свои акции. Безплатни доброволни изследвания за хепатит Б и С могат да предотвратят появата и развитието на болестта. Те се провеждат в цялата страна. Това е от новините, сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Във вторник, 28 юли. В прегледа на печата днес имаме вестник 24 часа. Водещо заглавие – последен шанс за евтин стаж за пенсия. Месецът вече ще струва 122 евро и 80 цента. На толкова се покачва цената за месец за тези хора, които желаят да си доплатят оставащите им години до пенсия и да се пенсионират по-рано, което в момента, между другото, е много, много масово явление. Много хора си внасят една голяма сума, плащат си стаж и по този начин се пенсионират по-рано. Последен шанс обаче за евтин стаж, той вече поскъпва заради новия минимален осигурителен доход. Стажът поскъпва. Поскъпването е още от 1 август и е с 13 евро и 77 евроцента. Така пълните 5 години излизат 7368 евро. Ако имате 5 години да доплатите, толкова трябва да извадите от джоба 7400 евро, за да може да се пенсионирате по-рано. Темата е с подробности на пета страница на 24 часа. Междувременно и все пак депутатите май излизат във ваканция. Беше съобщено едва ли не, че парламентаристите толкова са отговорни, толкова са решили да си свършат работата, че няма да излизат във ваканция. Нещо, което буквално шокира всички ни, но оказа се, че е нямало смисъл да им повярваме. Защо ли да им вярваме? Кога ли са направили нещо, че да им вярваме? Но обсъжда се така, ваканцията им да е само 3 седмици. Но решението не е окончателно. На четвърта страница прочетете още подробности, ако ви се занимава с ваканцията на депутатите. На 15-та страница, кого да видим? Изкуствения интелект. AI полудя, проби виртуалната си клетка и направи кибератака. Една малка информация на първа страница, на 15-та страница е повече информацията. Малка, обаче изключително притеснителна. много наистина трябва да се замислим, ако действително се е случило точно това, защото по принцип от заглавията на вестниците трудно може да си направиш извод за истинската информация и за истинската статия. Много често, не само на вестниците, на информационните сайтове, разбира се, много често заглавието пише нещо, а след това, като започнеш да четеш самата публикация, ама то не било така, а било съвсем иначе. Дано наистина това само заглавието да е толкова стряскащо, защото да поладе AI, да пробие виртуалната си клетка и да направи кибератака, не е никак безобидна и никак малка информация. Напротив, нещо много, много притеснително, на което, разбира се, трябва да обърнат внимание тези, които могат да обърнат внимание. Ние, колкото и да се притесняваме, с нищо няма да можем да помогнем. Както и на мантинелите, колкото и да сме притеснени, казват, че много хора вече опитват се да избягват магистралите, да минават по алтернативни пътища. Даже някои хора се отказват изобщо да пътуват на дълъг път и по магистралите, заради тези страшни катастрофи с тирове, мантинели. Отново катастрофа с мантинела. Ето е тук, аз ви споменах вече в новините преди малко. Това е един голям, както го наричат, съчленен, се казват тези двойните автобуси, съчленен автобус, който е наистина доста тежък и без никакъв проблем си е минал през мантинелите, както обикновено. Аз вече като гледам наистина колко лесно преминават тези тежки превозни средства през мантинелите, изобщо не съм убедена, че те биха могли да спрат дори и лек автомобил. Това е автобуса, който скъса мантинелата и навлезе в насрещното на столичния булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост. Орлов мост спря се в бетонните ограничители, забележете. Само бетонните ограничители са спрели тази катастрофа да стане още по-тежка и да има още по-тежки последствия. И с ниска скорост при катастрофа рискът от сериозни травми е по-голям за жените. Статистиката е на 18-та страница. А защо? Прочетете в публикацията с подробности. Дали е физиология, дали са други причините. Извода, разбира се, е статистически, въз основа на цифрите от катастрофи. Българинът избира комфорта на плажа. Цените на сянката, както преди, но в евро. То както всичко в страната, всичко, което струваше 1 лев, вече е 1 евро и така нататък нагоре. Същата работа и на плажа. Цените, както миналата година, само че не наполовина, както ни убеждаваха, че ще бъде, ами 1:1. Това, което е струвало 2 лева, сега струва 2 евро. На страница 2 и 3 още цени на чадъри, шезлонги и на други екстри на плажа за тези, които се интересуват. Ето какво има и на последна страница. Краси Радков, пак с жена си на екран. Този път водят фермата. Краси Радков и красивата му съпруга Станислава Ганчева, Юнислава Йотова, Тото и Кристин ще са водещи на новия сезон на фермата. Четем от рубриката Звезди на деня. Електрик Колбой, Нико Салах и Кевин Радтайчак в вихъра на танца. Те закриха Hills of Rock с метал дискотека и скупиха промо билетите за фестивала още през 2027 година, още сега за минути зрелищна метал дискотека спретнаха германците. Прочетете още от последна страница. Тук ще намерите и Преслава Полунова, която не се страхува и от най-смелите проекти, както и Любо Нейков и култовата комедия «Опасен чар», в която участва той. Това са любопитните новини от вестник 24 часа. А сега продължаваме с този изключително интересен фестивал на куклите в Созопол, фестивал на уличния театър и комедия Дел Арте, както и много куклени спектакли и за деца, и за възрасти. Възрастни ни предлагат от театрална формация Марионета и Арлекино или Арлекино и Марионета, а фестивала се казва Мариета и Марионета. Те ще ни разкажат, самата Мариета ще ни разкаже на колко сцени ще бъде тази година фестивала и какви интересни спектакли ще можете да гледате. Изобщо не е далече нито Созопол, нито другите населени места около Созопол, много близо до Бургас, където ще можете да отскочите и да заведете децата си на тези изключително интересни и улични събития, които ще се състоят, както и куклени спектакли на сцена. Ще разберете кои са сцените, кои са точките, кои са дните. Останете с нашето предаване, а от нас довиждане до утре в 8. Здравейте! Добро утро, Бургас! Добро утро, България! Ще ви зарадваме днес с хубави събития, които ще се случват през лятото и то не само на територията на Бургас. Хубави събития, на които можете да заведете децата си, на които можете да се забавлявате и вие, защото това събитие е за малки и големи. Представям ви тази сутрин Мариета Ангелова. Тя е от театър Мариета и Марионета. Един театър с 30 годишна история. Този театър е основата на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета, който пък вече за 8-ми пореден път ще се проведе по, мога да кажа, нашето Черноморие, защото до сега той беше само в една община, сега се включва и друга община, но да не разказвам всичко. Здравейте, госпожо Ангелова!
2: Здравейте!
0: Вълнувате ли се преди поредната среща и този голям международен фестивал, който отново ще се състои край морето и то вече на много повече сцени?
2: Да, много се вълнувам. Това е най-важното за един артист, да се вълнува преди началото на спектакъла, така да се каже. Това е всъщност ще бъде един огромен спектакъл. Едно, наистина един празник на спектакъла на площадния театър, на кукления театър. Нашия фестивал Арлекино и Марионета тази година се, как да кажа, вече порасна,
0: да,
2: не само на години, на 8 години става, но и се разширява и наистина като ръст става по-голям, така алегорично се изразявам, но вече в, освен община Созопол, към нашия фестивал се включва и община Царево, което е наистина прекрасно.
0: Благодарение, може би, на кмета Марин Киров, който е наистина един много активен млад човек.
2: Да, точно така. Благодарение на господин Марин Киров и неговия прекрасен екип. Наистина.
0: Кои ще са вашите сцени? Къде ще бъде вашето турне, вашата обиколка? Къде ще се разпространи тази година международния фестивал?
2: Традиционно започваме от Созопол, както обикновено на 5 август на летния театър Аполония. След това от 5 до 10 август играем в община Созопол, където е роден нашия фестивал и където той продължава с много голям успех, където ни очакват всички. Там остават нашите регулярни сцени в кметство Черноморец, вече също традиционно от няколко години, и сцените в Стария град, етнографския музей, в двора и в двора на художествената галерия. Но имаме и нова сцена в община Созопол, в село Равадиново, където наистина кипи подготовка също за нашето представление на 6 август вечерта. Ние ще представим един много морски, много ваканционен спектакъл на нашия театър Мариета и Марионета, който се казва Море от ваканция. Така че ако не знаете къде е морето и къде е ваканцията, насочвайте се към Равадиново на 6 от 19.30.
0: Ще минем, разбира се, по цялата програма, но нека сега кажем по-общо как се включва община Царево. Там от кога до кога са събитията и на кои сцени?
2: Да, в община Царево фестивалът продължава на 11, 12 и 13 август. Още на 11 август ще има едно грандиозно шествие в центъра на Царево с участието на артисти от фестивала. Впрочем, такива шествия, празнични, фестивални, паради ще има и в Созопол, в Черноморец, навсякъде, няколко пъти. Ние искаме всички хора да бъдат част от фестивала, цялата публика, всички хората, които живеят, гостите на Созопол и на всички градове. И какво става? На 12, още на 11 сутринта ще има представление и в Ахтопол за децата, на откритата сцена на Ахтопол, на площада. Вечерта в Царево, пак на 11, ще има, след шествието ще има друг спектакъл, също в центъра на централния площад, точно до фонтан Корабчето. Изброявам местата, наистина, на които ще има толкова много прояви, толкова много спектакли от най-различни места, за това ще кажем след малко. На 12 и 13 фестивала ще продължи в Ахтопол и ще стигнем чак до Синеморец. На сцената на Синеморец, откритата сцена, лятната сцена на Синеморец. Искам тук специално да благодаря на кметовете на Ахтопол и на Синеморец, които ни посрещнаха с отворени обятия също така. Ако тръгна да изказвам благодарности, сега е момента да благодарим за подкрепата на Национален фонд Култура, без която тези събития биха били невъзможни. Нито без подкрепата на Италианския културен институт в София. И също така тази година се радваме и на подкрепата на фондация Калуст Гулбенкян от Португалия.
0: Интересна е връзката. Връзката с Португалия, тя как се получи?
2: За втори път ще участва португалски артист в нашия фестивал. Този път това ще бъде Руи Ферейра, един уникален клоун. Аз много обичам клоунадата, както всички знаят, като режисьор и творец. За мен това е едно от най-великите изкуства въобще и жанрове. Руи Ферейра и неговия театър Олиджинал ще ни представят един спектакъл за това как една пчела може да спаси света. Но това ще видите наживо.
0: Разбира се. Преди да продължим по програмата, аз мисля, че е време да усетим атмосферата. 7 издания вече на Международния фестивал на кукления площаден театър Арлекино и Марионета. Нека видим какво се случва, когато този международен фестивал превземе улиците на градовете и се докосне до всички, които са там. Нека видим краткия тизър.
3: Мили деца, знаете ли кой е Арлекино и коя е Марионета? Ще ги срещнете от 5 до 13 август на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. Къде? на юг, по нашето море. Билети ли? Билети няма. Ход свободен!
0: Продължаваме тук разговора с нашия гост Мариета Ангелова, която е основател на фестивала, режисьор, куклена актриса, разбира се, с цялото си сърце и душа. Сега тя ще ни разкаже повече и за това, което така Арлекино и Марионета, Марионета и Мариета и Марионета ни показват в своето изкуство, а именно своите спектакли. Това, госпожо Ангелова, това е фестивал на кукления и площаден театър. Какво е посланието? Какво се случва по улиците и какво ще видят изобщо публиката, децата, защото вашите спектакли са и за възрастни?
2: Да, спектаклите, които представяме винаги ние като театър и тези, които селектираме за нашия фестивал, са насочени към всички хора, всички възрастови групи, т.е. те са за малки и големи. Винаги подчертавам това, защото навън, на улицата, на площада, хората са и малки, и големи, и трябва да успеем да ги впечатлим и да ги накараме да се спрат, за да гледат. Всъщност така се заражда и площадния театър, жанра комедия деларте в Италия, който е театъра за народа. Така е създаден като един контрапункт на дворцовия театър, кралски. Тук в комедия деларте има всеки един от нас може да познае себе си, защото присъстват всички социални групи на сцената. Тази година ще гледаме една оригинална комедия деларте. Отново моят приятел и колега маестро Карло Бозо ще бъде тук със своите студенти от Версай и ще гледаме постановката «Фанфарон», която е по истински оригинален, автентичен текст от Ренесанса. Разбира се, там няма да ви разказвам какво се случва, но разбира се, че любовта накрая ще победи, нали, само това ще ви кажа. А освен на този спектакъл, студентите на Международната академия за сценични изкуства от Версай ще ни представят и една древногръцка комедия по Аристофан – «Конниците». Смятам, че тези заглавия, тези произведения ще привлекат наистина интереса на много публика.
0: Много, да, класически заглавия, които са наистина към по-възрастната публика и да, за тях ще има нещо по-сериозно предизвикателство и да не забравяме какво е комедия деларте.
2: Да, това са наистина това са принципите на целия съвременен театър в момента. Се градят върху принципите на комедия деларте, като сценично произведение. Трябва веднага да кажа, че спектаклите, тези два спектакъла ще се изпълняват на френски език, но ние, театрална къща Мариета и Марионета, ще се включи в спектаклите с наши актьори, които ще представят либрето на това, което се случва по забавен начин. Нали? Ще направим една ко-продукция всъщност с студентите на Карло Бозо и ще обясняваме един вид какво се случва. Но този театър е толкова ярък, толкова впечатляващ, визуален, в него движенчески, в него има толкова много пантомима, песни, танц, фехтовка, сценичен бой, какво ли не, толкова много движение, толкова много мимика и всички, тук не мога да изброя всички средства, които се използват, но те са много, че то е ясен, то всичко
0: това
2: се разбира.
0: Това е един универсален език, разбираем за всички.
2: Да. Както е кукленият театър. Винаги са ме питали каква е връзката между едното и другото. Връзката това е събарянето на условността в театъра, нали, всичко се прави пред публиката, ето тук сме ние, но сега ще ви изиграем друго, няма да бъдем ние. И точно в тук е ключа на това толкова очарователно изкуство, на това, на този наивитет и на клоунадата, и на буфонадата, и на комедия дел арте, и на кукления театър. Това е връзката между тези жанрове.
0: Тези спектакли къде точно ще бъдат представени?
2: Те ще бъдат представени в Созопол и в Черноморец. Тези двата. Всъщност комниците само в Созопол. На 9 август на летния театър Аполония, а на 7 август Фанфарон на в Черноморец, а на 8 август Фанфарон на летния театър в Созопол, Аполония.
0: Много е богата програма.
2: Паралелно да, да ви разкажа и за нашите приятели и вече приятели, за трета година идват и невероятни професионалисти от Ателие Театро от Италия, от Милано. Те пристигат този път с едно още по, как да кажа, с още един още по-голям хит от своите спектакли. Това е Пепеляшка. Миналата година те ни представиха Пинокио. Наистина беше така забележително. А сега очакваме Пепеляшка с няколко арии от Русини, които те изпълняват наживо. Не акапела, защото с тях има и музикант.
0: Пеят опера наживо.
2: Говорим за откази.
0: Да, да, да.
2: Няколко арии. И играят Пепеляшка в естетиката на комедия дел арте. Всъщност, тяхното представяне ще започне още от София на 4 август в Общински културен институт Красно село, също по традиция. А ще продължи вече в Созопол на 7 август на в театъра на летния театър Аполония вечерта. И да кажа и за нашите така, за театър плюс нашите колеги от Испания. Това са хора, които всъщност, които живеят и в Испания, и в България. И ще ни представят спектакъла Дядовата ръкавичка на български. Спектакъла, както вече споменах, от Португалия на Руи Ферейра ще бъде представен в Созопол на 10 август. След това Руи Ферейра със своя спектакъл Полени ще тръгне на юг и ще играе и в Ахтопол на 12 и в Синеморец на 13 вечерта.
0: Наистина програмата е доста богата, изключително наситена. Няма да можем сега да запомним всички дати и заглавия, затова следете програмата на страницата на фестивала.
2: Нали, да.
0: Така, във Фейсбук, следете я. В културния календар на община Бургас мисля, че също има информация. Община Созопол, община Царево също пускат редовна информация, така че следете инициативите, защото наистина всичко ще се случва на много голяма територия, на различни сцени, различни изключително интересни гости, международни, чухте от какви интересни театри. Ето, испанци ще играят на български.
2: Да, това е състава, е всъщност смесен. Искам да кажа, създателите на спектакъла са и испанци, и чужестранни артисти, но в главната роля е българката, моя приятелка Олга Чурчич. Тя ще изпълнява този спектакъл. Но така или иначе, това е един испански театър, Театър Плюс, да, който ни гостува за първи път тази година. За първи път тази година ще ни гостува и театър Денница Арт от Плевен. Въобще българските участници са много, те са 8 различни театъра, има много, няколко държавни театъра, независими формации от цялата страна. Наистина няма да имаме време да изброим всички, но програмата смятам, че ще бъде много интересна за малки и големи. И сега да кажем най-важното за билетите.
0: Добре.
2: Билети. Нали, да. Ще ме питате ли, има ли билет? Ми няма. Билети няма.
0: Е, как
2: ход
0: така, няма?
2: Свободен. Това е, няма билет.
0: Това е прекрасната новина тази година. Това благодарение на кого, госпожа Ангелова?
2: Разбира се, да, това е благодарение. Още веднъж трябва да благодарим на Национален фонд култура,
0: на общините,
2: на община Царево, на подкрепата на община, на кметство Ахтопол, на кметство Черноморец, на кметство Равадиново, на кметство Синеморец. Разбира се, всичко това е с, като съорганизатори са нашите основни домакини, община Созопол. И да благодарим на всички доброволци, на всички наши приятели, които ни помагат, кой с каквото може вече за 8-ма година. Благодарение на всички тях този фестивал се развива и става още по-значим.
0: Превръща се в един истински празник по улиците на тези
2: градове. И села.
0: Да, и села, които действително в този момент са препълнени с гости, с туристи, но често липсват атракции. Ето, едни такива събития могат да привлекат всякакви туристи, както разбрахме, и малки, и големи. Тези, които чухме до сега, като че ли са малко повече ориентирани към по-възрастни, по-сериозния зрител. Нека да разберем малко повече сега, госпожо Ангелова, и за това, което ще се случи специално за децата. Макар че тези спектакли те също стават за възрастните, за баба и за дядо. Кои пиески ще могат да видят децата?
2: Започнах вече с Дядовата ръкавичка на Театър Плюс.
0: Пак да повторим тога и къде.
2: Дядовата ръкавичка, да, всъщност мисля, че беше за 7 август, сутринта от 10:30 в художествената галерия, но до всеки случай гледайте програмата в Фейсбук, защото може да забравя някой час или дата и да объркам. Все класически приказки са нашия подбор, повечето, разбира се. Защото аз като режисьор смятам, че ние просто трябва да поглеждаме към класиката от нашата гледна точка, от нашето ежедневие, нашия ден, и да я представяме по наш начин.
0: За мен, съвременни послания към децата.
2: Послания, да. Но класиката си е класика. Може би затова сме подбрали още заглавия като Рибаря и златната рибка. С този спектакъл ще открием нашия фестивал на Държавен куклен театър Търговище на 5 август вечерта от 8 е официалното откриване на фестивала Арлекино и Марион. Созопол. Златната рибка ще доплува, разбира се, и до Черноморец, ще бъде представена и там. Вълкът и седемте козлета е другото така любимо класическо заглавие на най-малките ни зрители. Те ще могат да го видят в Царево на 11 август, точно при вече за първи път, както вече казахме, нашия фестивал Арлекино и Марионета пристига и в Царево на площада, и първо ще има едно шествие. Може да се включат всички, които са там, малки и големи, в шествието, в пешеходната зона. От Морската градина тръгваме в 19 часа и след това ще гледаме Вълка и седемте козлета на площада.
0: Уличното шествие, разбира се, с включени атракции, с кукли.
2: Не кукли точно, но всички ние сме костюмирани с като костюми, героите, да, от приказките, които се играят. Да. Участват артисти от фестивала и много публика, която ни следва винаги.
0: Могат да си направят снимки.
2: Имаме такава музика, фанфари, такива свирки, ако искате. Да. По този начин ние се представяме на цялата общественост, на всички там и съобщаваме, че фестивала вече започва и да се включат в него през следващите дни. Такива шествия, както вече казах, ще има и в Созопол, и в Черноморец.
0: Това са прекрасните пак класически детски заглавия, които ще се състоят. Аз лично мисля, че съм гледала един спектакъл. Винаги има послания към децата. Мисля, че беше тогава за безопасността, за движението. Някак си много тънко ги прокарвате така.
2: Това е важно.
0: Как възпитава така тънко, да, децата вашия театър, госпожо Ангелова?
2: Както казвате, това да се представя една сериозна тема, като безопасността на движението, по един така по-несериозен в кавички начин.
0: Да.
2: Но по-забавен, лек, тънък начин, както използвахте тази много светна дума в случая, е много важно. Защото когато на едно дете иначе се изправиш и му кажеш сега така и така трябва да правиш, няма да минаваш, то това нещо на него му говорят какви ли не работи и това му минава и заминава. Затова, когато го впечатлиш в действието с едни герои, които са по-близки до него, там деца или меченца или там други персонажи от света, в който детето живее, тъй като децата имат съвсем отделен свят, не е като нашия, тогава идеите достигат директно и въздействат. И има ефект.
0: Точно така.
2: Такава е и приказката за дядо Вади Ряпа. Да. Тя е много проста, така простичка, но нейните послания са велики, те са огромни. Винаги, когато играем тази приказка, накрая извикваме едно дете и го питаме: и сега кажи, кой всъщност успя да извади голямата ряпа? Детето винаги казва, всички заедно. Въпросът е дали ние големите сме разбрали това, че ако имаме една голяма ряпа за вадене, трябва да се хванем всички заедно, за да успеем.
0: Ето, това
2: този спектакъл ще бъде представен от, това е една моя постановка, в драматично куклен театър Пазарджик, и моите колеги ще пристигнат от Пазарджик в Черноморец първо. Ще играят там дядо Вади Ряпа на 10 август вечерта, а на 11 сутринта ще представят и тази любима народна приказка и в Ахтопол на площада сутринта в 10:30, 10 часа.
0: Така, наистина, че много любима, много простичка, както казахте вие всички, и я помним, всички я знаем на изуст, предава се от поколение на поколение и с това много, много силно послание, което трябва да стигне до всички ни.
2: Да,
0: тук в случая, спектакъла на, всички заедно,
2: на Държавен куклен театър Бургас "Сливи за смет" също е част от, така да се каже, тази наша
0: възпитателна идея.
2: Възпитателна. Той е там с прекрасната актриса Десислава Минчева. Въобще заглавията са много. В момента може да ми избяга нещо, но ще гледаме отново на Ателие 300 и, ще гледаме на Ателие 313 клоунът и неговите деца в изпълнение на Георги Спасов и Росица Спасова. А това ще бъде в Созопол, не помня точната дата, и още един спектакъл на куклена формация Жороси, "Храбрият шивач". Все класически и много известни, любими приказки за децата.
0: Прекрасни са заглавията, госпожо Ангелова. Поздравявам ви за селекцията, за гостите. Видяхме, чухме много международни гости, артисти ще има на този фестивал и по улиците, и по сцените. Трябва да следим обаче програмата, защото е много богата в рамките на от 5 до 13 август.
2: Да, улиците. 30 събития. Всичките в Сход Свободен. Да.
0: На сцените на Созопо, Синеморец, Равадиново, Черноморец и община Царево се включва с пълна сила тази година в този истински празник на куклите, истински празник на кукления и площаден театър. Желая ви успех, госпожо Ангелова. Предполагам, че този фестивал ще продължи да се развива и ще продължи да бъде тук всяка година. Очакваме ви всяко лято.
2: Надяваме се и за това, защото вие ни подкрепяте. Вашето медийно партньорство е изключително ценно за нас. И пожелаваме и на вас още по-големи успехи в вашето поприще. Толкова важно. Благодарим.
0: Благодаря и аз. Здраве на всички. Мир да е по земята.
2: Само мир.
0: И хубаво фестивали. Лято. Хубаво лято с много фестивали. Това ви пожелаваме от театър Арлекино и Марионета. Театъра е всъщност Мариета и Марионета, а фестивалът е Арлекино и Марионета. Заповядайте. От 5 започват събитията. От нас довиждане.

0: 4 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Привет, уважаеми зрители. Използвам тази старобългарска дума, защото всички знаем, че словото носи енергия. И не само словото носи енергия, а и редица други неща. И точно сега ще си говорим за енергии, за начини на повлияване на здравето. И една от методиките, с която ще ни запознае нашия гост тази вечер, Вананда. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Добре дошъл в предаването Последни дни.
1: Благодаря.
0: Ще се радвам да си поговорим сега за едни много интересни неща, които знам, че ти от години, ще си говорим на ти, ако ми позволиш, разбира се. Години се занимаваш, имал съм удоволствието да присъствам на някои твои сеанси. Правили сме заедно преди години във Варна, в Пловдив, общи семинари и беседи на здравни теми и с други лектори, но в момента в Бургас предстои едно много интересно събитие, което събитие всъщност ти ще бъдеш основния акцент, ще покажеш твоята методика, която се казва Вананда. И нашите уважаеми зрители, всички, които желаят, ще имат възможност да присъстват на уникалните неща, които ти ще покажеш. Но нека все пак да кажем от колко време се занимаваш с този метод, с този лечебен процес, ако мога така да се израза, който ти ще покажеш в петък в град Бургас.
1: Повече от 30, може би 40 години занимавам с тези проблеми. И последните 30 години мога да кажа, че метода беше развит достатъчно добре, за да може да бъде прилаган. И не само да бъде прилаган, но да има и резултат. Методът е свързан с здравето на хората, но преди всичко е свързан с тяхното психо-емоционално състояние.
0: Искаш да кажеш, че състоянието на човека повлиява и здравния му статус, ако мога така да се изразя?
1: Разбира се, че преди всичко здравето зависи от психоемоционалното състояние. Или по-точно казано, от по-висшия порядък към по-нисшия порядък.
0: Какво искаш да кажеш с това?
1: Искам да кажа, че от нашето духовно ниво, от нашето мисловно ниво, емоционално-психично ниво, зависи и физическото ни ниво. И това е в основата на лечебният метод Вананда, или той се нарича трансинформационно биоенерготерапия, което означава, че не се започва с физическото ниво за изчистване, за лечение, а се започва от по-високото психоемоционално ниво. Това е, което е разликата, и тук се използват неща, които нашият мозък е в състояние да направи за нашето тяло.
0: Ти си започнал доста отдавна да се занимаваш с всичкото това. Как стана, как започна, какво случи с теб и случи ли се нещо, че да тръгнеш в тази посока на тези неща, на тези практики, които чуваме за теб по цялата страна?
1: Да. Доста отдавна започна да се занимавам с йога. Може да се каже, че вече половин век. Имах щастието да срещна моят учител по йога Махариши Свами Девмурти при неговото идване в България през 69-та година. Имах още едно голямо щастие отново да го видя след 40 години разлика през 1996-та година.
0: Отново в България?
1: Да, България.
0: Същия ли беше? Или се беше помладил?
1: Не. Извинявайте, обърках датата, нали, на пристигането му. 2009.
0: 2009.
1: Защото 96 се свърна с друго мое събитие, но Махариши за мен се остана същия, какъвто аз го помня, с една малка разлика, че беше повечко помадрял, ако мога да кажа. Това се може да се каже, че той винаги е бил мъдър. Но за мен това беше едно изключително събитие.
0: Всъщност той даде основата на тези лечебни методи и практики или основата на йога, а впоследствие ти я разви вече.
1: Той даде основата на йога. Даде ми вдъхновението да продължа да се занимавам с йога през целия си живот, съзнателен до сега.
0: И до ден днешен се занимавам с йога.
1: И не, да, до ден днешен се занимавам и продължавам се занимавам с йога. Но различните са различни видови степени.
0: Да, преди няколко години във Варна Снимах се така рано сутринта, ако си спомняш, по плажа. Имаше лебеди, ти ходеше зимата във водата, къпеше се и така нататък. Беше много интересно, аз го казвам за нашите зрители, но за съжаление ги няма кадрите.
1: Така се случи. Кадрите не се притеснявай.
0: Да. И това ми направи впечатление, нали, че сякаш някак си успяваш да владееш тялото си, успяваш да го предпазиш от студа или поне да не се повлия от различните климатични условия. Но чувам, че доста хора са получили много сериозен здравословен ефект от тези твои практики и всъщност за тези 12 години, които вече това предаване съществува благодарение на собствениците на канал 0. Аз си позволявам да гостуват тук хора, само които са сериозни и са постигнали някакъв ефект върху другите хора, положителен, то истински, нали, така ако мога да се изразя. И затова сега ти си тук, затова и приятелите около теб те помолиха в Бургас да направиш една лекция, беседа, нали, така ще бъде.
1: Да.
0: Хората ще могат да зададат въпроси.
1: Да.
0: Входът е отворен, свободен. Петък, коя дата е това?
1: Мисля, че е 29.
0: 29 януари 2016 година.
1: Да, в град 18
0: Бургас, часа. 18 часа.
1: В казиното.
0: В морското казино, зала Петя Добарова.
1: Да.
0: Да, входът е свободен. Там хората ще могат да дойдат и в продължение на колко време? Час, два?
1: Колкото ни дадат възможност.
0: Колкото ни дадат възможност. Ще покажеш, предполагам, някои практики здравословни.
1: При желание на хората ще покажа.
0: А може някой да извикаш да го излекуваш, ако има желание, нали?
1: Това е въпрос на, не само на желание от негова страна, а и на, от моя страна същевременно и същевременно от възможност за момента. Защото в момента там ще присъстват всякакви хора.
0: И... Да, зависи от енергиите.
1: Не само от това, зависи дали заболяването е в определена степен и как може да се подходи. Защото има най-различни случаи и не може да се подходи така.
0: Просто е така, да. Ну, да. Както разбира се самия Лазарев в неговите трудове, диагностика на кармата, както и самия Буда, както и много други посветени казват, че всъщност на физическо ниво това е последното място или последната зона, последното поле, където се проявяват различните отклонения в психиката, емоционални сривове и ние ги виждаме като болест, като неразположение.
1: Точно така.
0: Нали така? А ти обръщаш внимание точно на тези аспекти в живота на човека, където могат да повлияват, да избегнат тези здравословни проблеми или вече как ги има, да се намалят и да изчезнат, да се премахнат.
1: И в двата случая.
0: И в двата случая.
1: Да. Случаите, когато могат да се предотвратят и случаите, когато вече има настъпена някаква промяна на физическо ниво и е в състояние да се промени и това. Но само в изключително вече тежки случаи, когато е разрушено, ако мога да кажа, връзката дух-ум-тяло, тогава просто има моменти, в които наистина това е вече божествената страна, която не зависи от нас и ние не можем да се бъркаме, да. Там и нямаме право.
0: Да, това си е карма, може би.
1: Да.
0: И вече то зависи от твореца на всичко, как ще се случат нещата.
1: Да.
0: Но поговорихме малко за тези психически методи. Говориш ли с човек, като дойде при теб, виждаш ли го в енергиен план? Въобще виждаш ли някакви неща, така да се каже, с друго зрение? Нещо по някакъв начин.
1: Ще ти го обясня. Добре. Много е важно подходът към човека, всеки, защото всеки човек е строго индивидуален. И всеки човек е една вселена. И тази вселена следва да се изследва. Не е толкова лесно да се изследва една вселена. Особено собствената вселена, която е безкрайна. Но човешката вселена все пак на човека, който е застанал срещу теб, има някакъв проблем, ти си длъжен да вникнеш в неговият начин на мислене, в неговият начин на живот, в неговото детство, дори и преди това, дори и в предният живот, ако е възможно за момента. И едва тогава, когато успееш да си направиш тази картина и тя ти е ясна, можеш индивидуално да подходиш, защото по принцип всичко е общо и ние можем да имаме някаква обща картина за здраве и болест, но индивидуалната картина е индивидуална картина.
0: Да, но тази картина се формира, да речем, не само от действията, делата, в този живот, не само от реакциите спрямо хората, злоба, завист или напротив, любов, добронамереност, милосърдие, ами носи и от минал живот,
1: да, носи информацията,
0: характеристиките, информацията и да, кармата.
1: Да.
0: Кармата най-вече.
1: Това е.
0: Значи ти обръщаш внимание на тези, на тези компоненти преди да...
1: На всички аспекти от човешкия живот.
0: Но това е много интересно, аз ще дойда да го гледам. Надявам се така да бъде доста интересно и за всички хора, които ще имат възможност да присъстват. А дали ще дойдат някои твои така, приятели вече, защото предполагам, че всички, на които си помогнал, са ти приятели. Дали имаш информация? Ще има ли някои хора, които...
1: Със сигурност.
0: Може да ги питаме как, какво
1: със
0: се случва.
1: Със сигурност ще дойдат.
0: Да. Защото е важно все пак хората да знаят, че има хора, които са се повлияли от... Не само аз го знам, нали, наши приятели общи, но и другите хора, които ще дойдат.
1: Със сигурност ще дойдат хора.
0: А медитация ще направиш ли там или...
1: При възможност във време, ако разполагаме с време, защото обикновено времето, когато водим тези лекции, никога не стига на хората, защото имат много въпроси, много...
0: Да.
1: Но ако имате тази възможност, ще направим и това.
0: Ще направим една медитация.
1: Да.
0: Това ще е добре за хората, които вече...
1: Да.
0: Навсякъде няма човек, който да не знае какво е йога, медитация, какво е будизъм или...
1: Това е радостно вече, хората
0: рейки,
1: се отвориха малко
0: бяло братство и така.
1: Към тези науки, към тези неща, към тези древни методи за лечение.
0: Има шанс за българина, казваш.
1: Огромен.
0: Защото все повече хора се разкрепостяват, така чорката им пада и разбира, че живота в индивидуалния егоизъм е просто за да никъде.
1: Така е.
0: Единството и трябва да се върви към сплотяване на нацията. Какво помага твоите техники за хората да живеят задружно? Обучаваш ли по някаква методика, ако някой желае да ти стане ученик, да го кажем направо, би ли поел такъв ангажимент или вече имаш някаква школа в тая посока?
1: Труден въпрос, защото аз не се занимавам само примерно с йога.
0: А с какво друго се занимаваш?
1: Аз се занимавам именно с това, което говорим. Психоемоционалното състояние на човека, здравето.
0: Значи това е различно от йога?
1: Не, то нищо не е различно от йога. Йога е...
0: Всичко, да, йога е пътя.
1: Имам и йога и в Дао, имам йога и в... На изток имаме и западна йога, сега вече станаха модерни разни, нали, такива...
0: За това да речем компоненти от цялата наука за йога.
1: Да, йога е едно много комплексно, ако мога да кажа, учение, или по-точно това е един общочовешки метод, създаден в хилядолетията. И това е за достояние, ако мога да се изразя така, или постижение на цялото човечество. Йога не е само за Индия. Това го казваше и моят учител. Йога не значи, че трябва да си в Индия непременно, за да бъдеш йога. Йога може да бъдеш навсякъде по света. Защото това се отнася за всеки един човек.
0: А какво ще кажеш за твърденията, че все пак има твърдения, ние всички знаем, които се интересуват от учението на мировия учител Бен Садоно, който в прах в текст казва, че йога не е за бялата раса.
1: Няма такова в...
0: Какво смяташ ти по този въпрос?
1: Учителя Бен Садоно никога не е казвал, че йога е учение, което... как може да го формулираш ти ви?
0: Ами аз го цитирам, че не е за бялата раса.
1: Не. Неправилно се интерпретират думите на учителя.
0: Неправилно се интерпретират, да.
1: Неправилно. Тъй като самият той се е занимавал по езотерика, и той достатъчно добре е познавал някои от методите на йога. Дори част от упражненията в панебритмията имат елементи на йога практики, като физически, като гимнастика, които са свързани също с психоемоционалното значение, здраве на човек.
0: Да,
1: не напразно панебритмията е едно много дълбоко психо-емоционално същевременно лечение. Този аспект трудно се приема от хората, защото самата паневритмия е съчетание на между дух, ум и тяло, ако мога да се изразя.
0: Ти смяташ ли, че йога и паневритмия могат да се съчетават? От хората, които практикуват паневритмия, вече са доста, знаеш.
1: Разбира се, напротив, това много ще им помогне. На хората, които се занимават с паневритмия, ако те занимават и с йога, това ще е
0: ще
1: още
0: бъде
1: по-добре.
0: Много добро.
1: И обратно. Ако хора, които се занимават с йога, се занимават с падна ритмия, също ще е много добре. Защото това нещо е свързано с нашата древна тракийска традиция и култура. Свързано е с много други неща. Свързано е с нашите древни традиции.
0: Имаш предвид паневритмията, така ли?
1: И паневритмията, и йога.
0: И йога, и паневритмията. Да. Много интересно. Това, така, поставяме в една позиция, където ако започна да задавам въпроси на тая тема, много ще изместиме фокуса на това предаване. Може би запазвам си правото в някои следващите предавания да те питам на тази тема какво е общото между траки, между прабългари и йога. Това ще е сигурно много интересно за нашите зрители. Но сега акцентираме точно на това, че в забързаното си ежедневие, в времето, когато всеки си гледа часовника и трябва да свърши някаква работа, за да може да си плати кредита за колата, за къщата, как този човек да дойде в едно кътче на енергия, на положителна енергия, която ти ще създадеш, как този човек ще дойде и ще получи максимално от това, което ти ще му покажеш. Говорим точно за това, че хората в един момент могат да дойдат и да научат нещо по-различно, отколкото в ежедневието си, отколкото да речем в някоя друга школа, защото разбирам, че ти всъщност обединяваш няколко неща, няколко аспекти на йога, който, доколкото разбирам, друг не го прави това нещо. Твоя метод Вананда е много интересен и ти го може би го изграждаш на основата на йога, така че хората могат само да се обогатят, ако дойдат на това.
1: Да, методът е изграден на базата на йога, на базата на дзен, на базата на дао, на базата на медицината, на древната и съвременна медицина, на базата на постиженията на най-древните, ако мога да кажа, ведически учения, на базата на моят опит, ако мога да кажа, малък такъв.
0: Ще разкажеш ли някоя случка, когато някой човек се е оправил? Разбрах, че има доста тежки и дори ракови заболявания, където хората напълно са се излекували. Това за мен е много чудно, защото рака...
1: Какво е рака?
0: Рака, мускулната дистрофия и церебралната парализа казват, че са кърмични заболявания.
1: Добре, да приемем дори и това, че е така.
0: Какво се случва тогава?
1: Лечимо ли или не лечимо?
0: Ами може би, тук трябва вече да се намеси господарите на кармата, тези, които определят кармата и ако да речем човека приеме информацията, която ти му даваш, начинът по който го подвеждаш да живее, да мисли, да оценя света.
1: Аз не го подвеждам, аз просто мога
0: подвеждаш,
1: да му
0: кажа. Повеждаш, не да го подведеш в лошия аспект, а да му подадеш спасителния пояс, така да се каже. И може би в този случай се случва нещо чудно, за да се оправят тези хора.
1: Да.
0: Как мислиш?
1: Вижте, първо трябва да си изясним какво е ракът.
0: Какво е ракът според теб?
1: Други болести. Ракът е състояние. Като всички наши състояния. Защото тук навлизаме в една друга област. Какво е болест и какво е здраве. Затова е моята тема.
0: Добре, какво е болест? Започваме от там. Какво е болест?
1: Ами, когато съм задавал този въпрос, получавам хиляди отговори.
0: Например?
1: Здравето, пример е да съм нахранен, да съм жив и здрав, да се усещам добре.
0: Това е според хората.
1: Да, много. Или пък болестта, или какво си, или какво си. Когато говорим за тези две понятия, ако мога да кажа, те са всъщност едно. Това са състояние. Нашето състояние, дали е хармонично или е дисхармонично. Всяко нещо, което в нашия организъм е дисхармонично, е болест. Дори една най-малка, както казват на стинка, това е дисхармонично състояние. Хармоничното състояние е здраве. Хармонията между дух, ум и тяло е здраве. Тази малка дисхармония, която може да съществува между дух, ум и тяло, вече е болезнено или болесно състояние. Погледнато от съвременната, дори ако щете медицина, квантовата медицина или енергийната медицина, ако погледнем тези направления, по същия начин интерпретират това нещо. Защото клетките на клетъчно ниво също трябва да са в хармония. Ако те не са в хармония, което означава, че неправилно се захранват по някакъв начин, те изпадат в дисбаланс. Те нямат достатъчно захранване, енергийно и физическо захранване, кислород и съответните хранителни вещества. И те започват да деградират. И на тези клетки, които деградират, те постоянно изискват и съобщават. Дайте ни храна, дайте ни кислород, дайте ни енергия, дайте, дай. И нашият мозък съответно реагира.
0: Как реагира?
1: Той изпраща съответната информация, хранителни вещества, кръв, до съответния орган, система или пък клетки, група от клетки. Защото той, това е неговата функция, да защитава организма. И той за всяка секунда, всяка милисекунда, приема и предава информация от всяка точка на тялото. Така че, да, от всяка клетка.
0: Но да се върнем на болестта, какво за теб специално, какво е болестта и тя може ли да се структурира или да се формулира така, имаме болест на клетките, болест на тъканите, болест на органите и болест на самия човек.
1: Да,
0: може
1: ли
0: да диференцираме така нещата?
1: Има първо болест, казахме, на мисълта. Болест, мога да кажа.
0: Почваме от там, че
1: човек... По-отгорно ниво, но нищо, от там почваме.
0: Болест на мисълта.
1: Така.
0: Какво означава това?
1: Това означава, че човекът си е създал модел.
0: Модел? Програмирал се е, значи.
1: Самопрограмирал се е.
0: Самопрограмирал или да. Самопомогнали да се програмира?
1: Самопрограмирал се.
0: Самопрограмирал се.
1: Нека да бъде наясно. Никой не може да ни програмира.
0: Интересно.
1: Няма, дори в хипнозата, няма такова нещо, което някой може да ни хипнотизира.
0: Интересно.
1: Защо? Защото нашият мозък има защитни механизми, той не позволява външна намеса. Енергийна дори.
0: Интересно. Ами това цялото облъчване на медии, цялата структура на...
1: Това е друго вече.
0: Не програмират ли хората по определен начин?
1: Не по този начин.
0: Не по този начин.
1: Те програмират хората именно с страха.
0: С страха.
1: Влияйки върху страха, нашият мозък се самопрограмира.
0: Аха. Сега вече разбрах. Така?
1: И тази самопрограма вече може да включи програмата за самоунищожение, което се явява като болест. Да. Под формата на болест.
0: Да. И ти я повлияваш по определен начин.
1: Не аз.
0: Помагаш да се повлияе, да речем.
1: Така.
0: Как става?
1: Единството, който може да ликува, това е Бог.
0: Творец.
1: Нека да бъде наясно, творец.
0: Да. Ние сме инструменти в неговите ръце.
1: Точно така. И зависи от съвършенството на инструмента. До каква степен инструмента се е усъвършенствал. Едно е нещо да ви извадят зъба с клещи за зъби, друго е с...
0: Тесла.
1: Да.
0: Да, аз имам един пример много интересен, когато някой се опитва да се занимава с неща, които са му непонятни. Казвам, това се е едно от дърводелец да прави очна операция. Няма как с дърводелските инструменти да направиш.
1: Така е.
0: Очна операция. И след като инструмента трябва да е финен, прецизен, ти затова може би йогата ти помага да изчистиш тялото
1: така
0: си,
1: е,
0: духа си, енергийната си обвивка, аурата, така да не навлизаме в тези теми. Тогава вече енергията спокойно протича, може би, през теб и достига до индивида. Така ли да го разбираме? Или това е грубо казано?
1: Така е. Не можеш да бъдеш полезен за другите, ако ти не си полезен за себе си. Не можеш да помогнеш на някой друг, ако ти не си помогнал на себе си. И аз се очудвам понякога на хора, които не искам да засягам тази тема, защото има много добри лекари. Аз познавам много добри специалисти в всяко едно направление. Но има и хора, които просто как да ви кажа...
0: Аз те разбирам много добре. Познавам много добри лекари, белодробни, които пушат.
1: Да. Ето това ми е... Примерно, не мога да отида при един лекар, който пуши цигари, и аз да отида да искам някакво
0: подобрение.
1: Да. Независимо къде е, дали за стомах или за това.
0: Значи, според теб пушенето е тотално вредно.
1: Що според мен?
0: Питам според теб, така ли е?
1: Да.
0: Той според мен е така, но нека го кажем и на нашите зрители. Пушенето обвива в дим... Какво? Енергията, която Господ ни дава да поемаме през въздуха, праната, белите дробове, унищожава и смачка именно този енергиен...
1: Жизнената енергия.
0: Така импулс на човека.
1: Така, ние дишаме, сега това е съвсем отделна тема, много сериозна.
0: Това е друга тема, да.
1: Но когато ние вдишваме нещо, което не е полезно за нашите бели дробове, те се опитват по всякакъв начин, защото тази информация пак пристига до мозъка и той обратно се връща към нас. Нашите бели дробове се стремят да намерят оптималният режим, за да могат да снабдяват с кислород кръвта, а тя от своя страна снабдява клетките. Пак стигаме до клетките. Да. До клетъчно ниво. И когато тези клетки не бъдат добре захранени, какво става с тях? Пак повтарям.
0: Какво става?
1: Деградират.
0: Да, самоунищожават.
1: И започват да се самоунищожават. И тогава могат да възникнат и тези ракови клетки, за които говорите. Но това е съвсем пък отделна тема. И така. Но по принцип, извинявайте, по принцип ще подчертая, че няма нелечими болести. Има нелечими хора. Хора, които не искат да поемат отговорност за собственото си здраве. Хора, които не искат да направят някакво усилие за собственото си здраве и разчитат единствено на външната намеса, на помощта на лекаря. Затова има толкова много опашки по болности. Разчитат единствено на лечителя, разчитат единствено на билката, разчитат единствено на еди какво си, еди какво си. Това е, което е в основата на всички заболявания, ако могаш, на съвременния човек.
0: Човек трябва да поеме отговорност за здравето си.
1: Да.
0: При всички
1: на
0: случаи.
1: Първо място. И лечителят, и учителят, и лекарят, и ако щете който да е, той първо трябва да поеме отговорност за собственото си здраве, за да може да бъде полезен и за другите. Как ще, извинявайте, че искате въпрос, но как аз бих помогнал...
0: Нека се говорим на ти.
1: Добре. Как бих помогнал на един човек, аз лично, който, примерно, страда от някакво заболяване. Но аз самия съм болен. Мен ме боли, примерно, стомаха или имам там язва, или гастрит, или колит, или пък, независимо каква диагноза ще ми дадат, и аз с тези диагнози, които имам, отивам и лекувам някой човек или му казвам какво да, как да се лекува. Ами това на енергийно ниво е противопоказано. Значи, ти подаваш неверна информация, е противопоказано. Значи, ти подаваш неверна информация, неверна енергия,

0: би трябвало да ни лекуват, те трябва първо да са изключително здрави, да са пример еталон за здравословно състояние.
1: Разбира се.
0: И едва тогава да пренасят това здравословно състояние на хората, за да могат хората, като отидат пред един такъв лечител или лекар, първото нещо, което да видят, че той пращи, в кавички, здраве, да му се доверят и едва тогава...
1: Това е първото условие.
0: А ние какво виждаме в здравните заведения?
1: Аз не искам да коментирам това, защото това е болезнена тема.
0: Сега правиме сравнение, защото хората, които дойдат в петък, да, 29-ти в морското казино от 18 часа, ще имат възможност да видят теб, начинът ти на живот, с какво се храниш. Трябва да кажем сега, че ти вървеш и пеша до София.
1: Да.
0: Нали, ако не го знаят нашите зрители.
1: Да, сега се къпа хони ден.
0: Сега се къпа в морето, да. На студа.
1: При два дена.
0: Но си вървеш и пеша една седмица до София.
1: Няма никакъв проблем.
0: Да, тогава, значи, ти показваш един здравословен модел на поведение, на тяло, на начин на живот, който хората могат да видят, да усетят, а не това.
1: Това е примерът. Първо ти трябва да примерът, за да можеш да бъдеш наистина полезен, да бъдеш да лекуваш, ако как да ме лекуваш. Да. Как ще ме излекуваш и как... Как да помогнеш на човек? Как ти да първо помогнеш? Трябва да се помогнеш, затова казвам. Първо трябва да се помогнеш на себе си.
0: Въпросите са много, които напират и наистина ето сега в главата ми се раждат доста въпроси, но ако тръгнем в тая тема, не само един час ще отиде, ами ще отиде доста време. Ще обърнеш ли внимание на храната? Ще кажеш ли нещо за храната?
1: Разбира се.
0: Хората какво поемат всъщност в тялото си и очакват ли, че това нещо ще ги разболее, ще ги излекува?
1: Те не очакват, че ще ги разболее, ще ги раз... Но храната всъщност е какво?
0: Енергия.
1: Какво приемаш? Каква енергия приемаш?
0: С нитрати ли ще, с ГМО?
1: Положително или отрицателно?
0: Значи ще
1: понякога можеш да вземеш и ГМО, както казват. Но аз точно за това казвам. Силата на мисълта ти, че ако ти постоянно си мислиш, че взимаш отрови, ГМО и така, постоянно си мислиш, това е така, това е така, така, ти просто създаваш модел.
0: Ти създаваш модел.
1: На болест, както би казвате, болест.
0: Да.
1: А не дисхармония, да.
0: Скоро имахме разговор с едни приятели и те разказаха случай, в който един затворен по несправедливост в древността, в един замък, вкарвали в килиите много хора и на всичките им давали една и съща вода от близкото блато. Обаче всичките след една седмица се споменвали, освобождавали място и все вкарвали други хора. Само този човек си бил здрав и най-накрая надзирателите решили да го питат: ти, всичките умират от тая вода, която даваме тук, ние по този начин се освобождаваме, нали? Да не се занимаваме с процеси, а пък ти си здрав, как става тая работа? И той казал: ами аз просто се моля върху храната и водата и това е, нищо друго не правя.
1: Точно така.
0: Значи по този начин храната, която ние поемаме и водата, ако се отнасяме така с едно добро чувство и с непрограмираност, ако мога така да се изразя в отрицателен аспект, ние ще си помогнем доста с храната и с водата.
1: Естествено, по време на храненето, ако мога да кажа, при йога е много важно да се концентрираш върху храната. Да я приемеш с любов. Като преди това е предоставиш на Бога, защото тя е сътворена с любов. И тогава, когато тя е сътворена, ти я приемеш. Тя може да не е сътворена. Но когато ти я приемеш, че тя е сътворена с любов и е отдадена с любов. И ти я приемаш с любов. Тя променя до известна степен енергийната си структура. Както водата...
0: Да.
1: Знаете, водата по професора Емото, как променя структурата си.
0: Всички го знаят това вече.
1: Храната съдържа голямо количество вода.
0: Ние самите сме вода 80.
1: И фактически структурата на храната се трансформира.
0: Добре. Значи...
1: И всички, сега... извиня, и всички такива заплахи, де се говорят, че ГМО, не знам си, кой не е така един, че тази храна е мъртвата си, отровната си, такавата си. Аз не говоря, че няма, не съдържат такива неща. Но дори храна,

0: която е, както казват, по-добра, ни казваме, или по-чиста, ако тя се приема, че е... Сега да не говорим за плацебо ефекта. Тя се приема, че е отрова, човек може да бъде и да, от най-добрата храна да, да почине, да умре. Има такива случаи, нали? Няма сега да ги коментираме. Това са случаи, на, точно на, за които говорим. На плацебо, знаете ги, че
1: ефекта, да.
0: Хора, които слагат му на ръката една монета и казват, че тя гори,
1: и той получава изгаряне. Да.
0: Както, понеже говорихме за рака, с вами Рама през 70-те години отива в една американска лаборатория и там под най-строг контрол предизвиква рак на ръката си, на кожата си. И то злокачествен. Това е описано в книгата на с вами Рама на, и един американски учен, лекар също. И той предизвиква рак на кожата си, злокачествен, и успява след няколко часа, отново, това е документирано всичко в при най-строги изследвания, и успява да изчезне. И чак тогава американските учени се замислят как е възможно това нещо да се получи. Да предизвикаш и да отстраниш. Значи, че това може...
1: Психичното състояние повлиява.
0: Върху болестта. И болестта е, за мен, е резултат, преди всичко, на някакво психично натоварване. Било то безпокойство, тревога, обида, гняв, страх, стрес. Това са степени, до които борят до стрес. Стрес е лечебен.
1: Стрес е вече лечебен, да.
0: Дистрес, когато миним, и тогава може да миним вече в депресивно състояние. Депресивното състояние, че може да доведе до изменения и в мозъчните структури.
1: А ти повлияваш тези неща по твоята методика?
0: С метода, който прилагам, действаме, по-точно се действа на ниво психо-емоционално.
1: Но повлияват тези неща, за които говорим?
0: Повлиява, защото в това състояние човека е в състояние на покой. Състояние на покой, на дълбок физически, психически и духовен покой. Или това е дълбочинна релаксация. Той навлиза дълбоко в себе си, в своето подсъзнание. И от своето подсъзнание излизат стари, от неговото подсъзнание могат да излизат стари болешки, както казва, страхове, обиди, гняв. Той може да преживее стари травми и така нататък. И същевременно тази информация, като се изчисти, до известна степен се освободи, да се даде място за новата вече информация, за възстановяване или за регенерацията.
1: И препрограмиране.
0: Или препрограмиране. Но това, искам да подчертая, не е хипноза.
1: Това не е хипноза.
0: Не е, защото с човека в това състояние може да бъдем 15 минути, половин час, 1-2 часа да си говорим, да обсъждаме проблеми или пък нови неща. И всъщност се извършва едно изчистване. Както в една чаша не можеш да налееш повече вода, защото тя ще прилее. Трябва да отсипим малко от тази вода, която е негативната.
1: За да налеем нова.
0: За да налеем малко по-чиста вода и за да можем отново да регенерираме организма.
1: Много ти благодаря за този разговор. Наистина темите са много така безкрайни са и са много дълбоки, могат да минат часове. Повече, уважаеми зрители, за възможността да се видите с Вананда ще имате, разбира се, в петък, 29 януари 2016 година в град Бургас, в Морското казино, в зала Петя Добарова от 18 часа, входът е свободен. Може да заповядате с ваши близки, може да задавате въпроси, ще бъде под формата на беседа, лекция. Входът е свободен, както казахме, ще имаме възможност и ред други неща да видим. И ако стане време, Вананда ще покаже някоя практика, която всички ще можем да видим. А сега, тъй като времето ни е ограничено, трябва да се ориентираме към приключване. Какво ще кажеш на всички, които те гледат?
0: Да бъдат здрави, оптимисти.
1: здрави оптимисти.
0: Защото здравето без оптимизъм е невъзможно.
1: Здраве без оптимизъм е невъзможно. Много благодаря за това.
0: И аз благодаря.
1: До скоро, уважаеми зрители, заповядайте в петък.

Rio Maia.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

още от готината музика. Това е Радио Мая. We made a language for us two. We don't need to describe.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро. 8.22 стана вече в поредните 11 ден на месец август 2026 година. Още 142 дни до края. Тази година днес отново ще бъде слънчево и горещо. Според синоптиците, като температурите ще се повишат и на много места ще стигнат 33-38 градуса. По Черноморието ще бъдат между 27 и 33, морската вода 25-27, вълнението на морето 1-2 бала. Продължителността на деня е 14 часа и 5 минути, като слънцето залязва в 20-34. Рано сутринта имаме доста приятни температури, в смисъл не беше нужно да казвам, че са приятни. Нужното е, че са малко по-ниски от последните дни. 21 градуса в Бургас и във Варна и 20 в Шумен. Разбира се, хубавата музика ще присъства и тук, веднага след рекламите. Ще бъдем в компанията на Адам Ламбърт, след което ще чуваме изпълнение на Дони и Кристиан Ди, както изпълнение на Бомбадаш, ретрохит с Ян Ван Дал и Ризън, и някъде там ще вмъкнем нещо, което със сигурност в момента взривява всички радиостанции. Какво е то? Ще останете с нас, ще разберете. След това отново сме заедно. Така че започваме. Добро утро и нека вторник е по-добрия ден.
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
5: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре! Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
8: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
7: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус.
9: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
10: Факт!
9: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни?
9: Да.
10: Спа?
9: Да.
10: Коктейли?
9: Повече от достатъчно.
10: Масажи?
9: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
9: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
9: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
11: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
12: Hej, dokąd idziesz?
13: Do wujka Tonego.
12: Gdzie?
13: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
14: Hej, kiedy otywasz?
15: При Чичо Тони.
14: Къде?
15: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
16: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има

0: Ретрохит с Ян Вандал, 2002 година беше тази песен, за да ви кажа, че стана вече 9 без 18. В Морското продължаваме с така, последните новини. Опасни жеги и жълт код за 18 области има издаден, като мога да кажа, че температурите почти навсякъде ще бъдат доста високи, естествено по Черноморието с малко по-ниски температури. Предупреждение има за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Благоевград, Кюстендил, също така Сандански, Кърджали, бъдете внимателни. Температурите, както вече казах, ще надхвърлят 35 градуса. Иначе до 27-28 градуса на 1200 метра, което също е доста висока температура. От последните часове, това, което ще обърнем като внимание в 9, над 14500 проверки за година, КЗП наложи санкции за над 1 милион и 300 хиляди евро. Също така, от последните часове подробности за взрива, който беше край Белица, за сега всичко е спокойно, няма опасност за населението. И още една тема, която е доста интересна и ще разискваме след 9 в Морско утро. Малта се превърна в новия филмов магнит на Европа. Подробностите, ако останете с нас. Сега време за реклама, след което продължаваме с музика до 9.
1: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
5: Сряда DJ 359 и Мати, четвъртък Freestyleo, Тео, Манистакс, петък DJ Браганза, Hey Baby и Flame, събота Торино и Пашата, Иван Тишев китара лайв, Станислав Лазаров лайв тромпет, Ицо и Доми, неделя дневно с DJ Чоколит, неделя вечер Freestyleo и Рогачевич,
6: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
9: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Продължава разследването за причините, довели до взрива във военния завод МКО. Изгорял е склад, в който са били съхранявани боеприпаси, това каза вътрешният министър Иван Демерджиев. По данни на МВР, при инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG Alert. 300 работници са били евакуирани незабавно. Според министъра на място имало превозно средство, все обаче не е потвърдено, че огънът е тръгнал от него. Складът се е използвал ежедневно. От ръководството на предприятието заявиха, че към този момент няма данни за външна намеса, но всички възможни версии продължават да се проверяват. Освен това, въпреки това трябва да се работи по всички възможни версии, които биха могли да причинят тази тежка авария. Това каза и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев. По думите му, инцидентът е нанесъл сериозни материални щети, но нито една от възможните причини не трябва да бъде изключвана, докато разследването не установи какво точно се е случило. Насилие, издевателства и унижение. Какъв е юридическият прочит на убийството в Пловдив? Случаят предизвика шок и обществено възмущение. По вилиците, социалните мрежи, снимки и видеа от насилието поставиха отново въпрос до къде може да стигне самоуправството, когато институциите не реагират на време. Преди всичко съболезнование на близките, искат срам за всички, че не сме отговорни всичко като общество за това, което се случва, каза адвокат Михаил Екимджиев. По думите му зад конкурс за това, което се случва, каза адвокат Михаил Екимджиев. По думите му зад конкретния случай стоят много факти,

0: милиона британски лири е била скрита сред товар от банани, доставени от Южна Америка. Деветима мъже са били арестувани, по-късно освободени за гаранция. Шесткратно увеличение, близо 20 хектара изгоряха при пожар в Южна Испания. Според оценки на Европейската информационна система за горски пожари, от началото на годината в Испания са изгорели над 244 000 хектара земи и е имало над 400 пожара. Ръководителя на регионалната служба за извънредни ситуации Антонио Санс заяви, че гасенето ще продължи няколко дни. Около 600 пожарникари се борят с стихията, близо 500 души са евакуирани от районите. Днес от 10.30 ще се извършва подмяна на тол камери при 368 км на автомагистрал Хемс в района на шуменското село Енево. При изпълнение на планираните дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната лента, съобщават от агенция Пътна инфраструктура и призовават шофьорите да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение. Днес 11 август се навършват 30 години от смъртта на Ванга. По този повод историческия музей в Петрич организира ден на почет към една от най-популярните и противоречиви личности в българската история. В днешния ден посетителите ще могат да влязат безплатно в къщата Ванга, домът, в който пророчеството е приемала хора, търсещи надежда, утеха и отговори. И още една вест, свързана с Доналд Тръмп, който тайно е използвал друг самолет, за да напусне срещата на върха на НАТО в Турция. Тръмп първоначално се е качил на президентски самолет пред камерите, но след това тайно е бил изведен от машината с помощта на камион, за да се качи на по-малък самолет. Докато се очаквало да бъде на борда на президентския самолет, президентът тайно е използвал друг, за да напусне срещата на върха в НАТО в началото на юли заради ирански заплахи, пише Вашингтон Пост, цитиран от световните агенции. Това са новините на Майя.
1: Радио Майя.
0: Проведено европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в английския град Бирмингъм донесе огромна радост за българския спорт. Атлетките Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха успешно квалификациите в дисциплината троен скок и си осигуриха места сред най-добрите 12, които ще спорят за отличията в големия финал, който ще бъде в четвъртък, 13 август. 24-годишната Александра Начева демонстрира страхотна форма и записа резултат от 14.13. Габриела Петрова пък скочи 14.11.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Слънчево и горещо време днес, както вече споделихме, има много области с жълт код, като в Бургас и Варна областите нямат жълт код заради вятъра, който ще ни донесе малко прохлада. В този час 23 градуса в Бургас, 24 във Варна, 22 в Шумен.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Майя започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Сри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елма Сри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
8: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
7: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Радио Мая. Това Морско утро по Радио Мая. Продължаваме с любопитните, интересните теми, така както ги правиме всяка сутрин, за да ви кажа нещо много важно. И то е, че имаме една така доста важна тема, която можем да коментираме, която излезе в последните часове, и тя е свързана с специална награда за Васил Найденов. Знаете, нашият невероятен изпълнител. Специална награда от най-стария вестник в Йордания, плакет от Ад Дустур, традиционно манто, символ на Хашемитското кралство, отличен с за принос в музика, култура, образование и диалог. Миналата година той беше отличен и като най-обичаният български поп-изпълнител от всички времена. Оказва се, че никога не е очаквал, че българската музика може да стигне чак до там, коментира Васил Найденов, който знаете, че почти на 76 години. Като подарък към гостите и края на Йордания, изпълнителят обяви, че им подарява най-новата си песен, която се нарича «Казах ли ти колко си красива». А домакин на срещата беше предприемачът и експерт по арабските страни, господин Терзобалиев. Също така, важното е, че има хубава песен и хората вече я пеят, казва Васил Найденов, коментира, че по думите му медиите понякога не са толерантни към него, защото говори ненужно истини. Господин Найденов, ето виждате, отбелязваме ви и ви благодарим за всичките тези прекрасни хитове, които сте направили през годините. Естествено, сега е време да продължим и с хубава музика, така както сме го правили през лятото, не само на 2026 година. Оставаме в компанията на Sonic Music и пожеланията за един хубав и успешен ден. Още един път припомним, температурите на много места днес ще се повишат достатъчно много.
2: Радио Мая.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Дали вторник е по-добрия ден, всичко зависи от нас. Но 9 остават минутите до 10 час или с две думи почти нямаме време. Затова веднага казвам, световните океани са с рекордно високи температури през юли месец. Оказва се, че рекорда е доста сериозен и говорим за води, които са над 21 градуса. Миналия месец е бил вторият най-топъл юли в света, наравно с друг месец от наблюденията. Температурите са били с близо 1,5 градуса над средната стойност. Между другото се оказва, че юли е бил третия пореден месец с изключителни горещини в Западна Европа, като ясен пример за това, че много от реките вече почти са с изключително ниски стойности и очаква се да пресъхнат. Не искам да коментирам това, защото знаете, че това е една новина, която се върти от доста време. Една от причините, развиващи се условия за Ел Ниньо в Тихия океан, съобщи климатичната служба на Европейския съюз. Реклама, след което още малко музика и в 10 новините.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
4: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
6: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.

0: Той трябва да и повече музика. Всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Нощта премина спокойно, пожарът е овладян, има пропушвания, но те са локални. Това каза главен комисар Александър Джавтов пред журналисти във връзка с взривовете във военния завод в село Белица. Да, екипа на пожарната са работили през цяла нощ. Към момента може да се каже, че те са овладени, има места на пропушване, но те са локални. Специфичното е безопасността на нашите екипи. Не можем директно да атакуваме фронта, трябва да сме на определено разстояние. Джавтов каза още, че пожарът в гората е предизвикан от осколки вследствие на взривяването на боеприпасите до осколките вследствие на взривяването. Има много локални огнища и уточни, че осколките са могли да достигнат на разстояние до около 500 метра, но точният периметър на пожара все още не може да бъде определен. Възможно е да има разпалване, но всичко е локализирано. По думите му, към момента не се предвижда пожарникари да влизат в завода. Дунав се оголи заради сушата. Реката разкрива много тайни. Хидроложката обстановка е осложнена заради трайно ниски води и засушаване. Също така на повечето места се вижда пустош и пясък, които създават усещане за празнота. При Оряхово тази сутрин водния стоеше минус 101, при Силитра минус 98, показват данни от проучване и поддържане на река Дунав за 11 август. В Никопол нивото е минус 11, при Свищов минус 55, а при Ново село минус 70, като в разликата в водния стоеж за последните 24 часа все още не са налични в някои станции. Онова, което също се споделя, че ниските води продължават да създават затруднения за корабоплаването. И има редица от частите води, продължават да създават затруднения за корабоплаването. И има редица участъци, където минимални дълбочини

0: американското дипломатическо ведомство. Също така, руски военни в момента могат да изстрелят едновременно 77 балистични ракети, като планират да увеличат броем до 200. Това заяви пред Associated Press Роберт Мадяр Бровди, който ръководи украинските безпилотни сили. Според него, украинските сили трябва да поразят съоръженията, свързани с производство на руски ракети, и посочи, че това е част от логиката зад украинските дори с голям обсег дълбоко на руска територия. По думите му, украинското разузнаване е установило, че руските власти са наредили на военните командвания и службите за сигурност да напуснат Крим, заедно с тайна заповед за премахване на секретни архиви и произведения на изкуството. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Мечтата на Левски минава през пустинята и казахстански шампиони Кайрат и Левски играят в матч реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Матчът ще бъде на Туркестан Арина от 18 часа с съдийски сигнал на германеца Даниел Зиберт. Първия матч преди седмица София. В София стигнаха Левски с победа с 1 на 0 след късен гол на Сержиньо. Съперникът на лескарите пък показа солидна игра и ще бъде доста трудно за игра на Хулио Веласкес. Матчът няма да се играе на домакинския стадион на Кайрат в Алматы, тъй като арената е резервирана за музикален концерт. Вместо това двобоят е преместен в Туркестан, който е разделен от пустинята Казалкум, само от река Сардаря, което обуслява доста тежки атмосферни условия по време на годината. От Левски вече заявиха, че не се притесняват от джегата, която се очаква на матча, но се е отбелязали като фактор.
2: Радио Майя. Времето.
0: Времето 5 минути след 10 час, 25 градуса в Бургас, 25 в Шумен, 26 в Варна.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: утро продължава.
1: Време е да говорим за музика и за един страхотен дует. Ралин Шулц и Мартин Хелгер за първи път се срещнаха в края на 2024 година и се оказа, че между тях има страхотна химия. Ремиксът на Хелгер на World Gone Wild, сътрудничеството на Робин Шулц с Сам Мартин, което вече наближава 100 милиона стримвания в оригиналната си версия, намекваше колко естествено ще се сблъскват техните светове и двамата немски ганти влязоха в студио. За първи път се завърнаха с завладяващо парче. Заглавието е свързано с самата Аризона, безмилостна жега, сух въздух, блестящи хоризонти, но вместо да насочи към носталгия по картичка, песента превръща тази атмосфера в заредена среща между двама души. Мога да го направя горещо в Аризона, се повтаря в водещият стих, който попада някъде между флирт, провокация и едва прикрита заплаха. В целия текст привличането и ескалацията се размиват, а Робин Шулц и Мартин Хелгер ни показват, че това ще бъде един от горещите летни хитове на 26-та. Аз ви пожелавам добро настроение.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката, това лято. Това е Summer Trenda.
6: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
1: Сряда DJ 359 и Мати, четвъртък Freestyleo, Тео, Money Stacks, петък DJ Браганза, Hey Baby и Flame, събота Торино и Пашата, Иван Тишев китара лайв, Станислав Лазаров лайв тромпет, Ицо и Доми, неделя дневно с DJ Чоколит, неделя вечер Freestyleo и Рогачевич,
8: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
9: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
10: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
9: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
10: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
11: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
12: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
9: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът.
0: Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
13: Hey, where are you going?
14: To Uncle Tony.
13: Where?
14: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
15: Хей, къде отиваш?
16: При Чичо Тони.
15: Къде?
16: При италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
17: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
18: Вземете още от

0: Отново сме заедно в Морско утро. Сега ще говорим за едни наистина странни неща. Математици използваха спорна статистическа теория, известна като аргумент за страшния съд, за да изчислят колко дълго би могла да съществува човешката цивилизация. Според модела има 95% вероятност човечеството да изчезне в рамките на следващите около 17 100 години. Критиците посочват още, че моделът губи смисъл, ако хората колонизират други планети, развият революционни технологии или продължат да съществуват в продължение на милиони години. В подобни сценарии изчисленията биха станали невалидни. С две думи, ако си останеме точно както сега, ще живееме още доста време, почти 15 000 години. Така че си мисля, че има време да живеем, има и време да слушаме хубава музика, но всичко това ще се случи, ако останете с нас и след рекламите.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Don't ask me why. Don't make me lie. I didn't wanna hide. Didn't wanna hide.
1: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Агенцията по безопасност на храните призовава да не се придвижват животни до храмовете за голяма Богородица. Заради усложнената епизоотична обстановка, агенцията предупреждава, че транспортирането на животни за курбан, дарение или продажба създава риск от разпространение на шарката по овцете и козите. От Българската агенция безопасност на храните препоръчват да не се извеждат животни от стопанствата за религиозни обреди и събори, забранено и нерегламентираното им клане на обществени места. Шарката не е опасна за хората, но е силно заразна за овце и кози и може да причини значителни икономически загуби, посочва още агенцията. Нощта е преминала спокойно. Два екипа на пожарната са работили през цялата нощ след взривовете в завода за боеприпаси в село Белица край Травна. Комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пожарът е овладен. По думите му на места има пропушвания, но те са локални. Самото горе огнище най-вероятно са дънили или паднали дървета. Спецакция в Бургаско. Хванаха камиони с зърно, претоварени до 14 тона. При съвместна проверка на служители от отдел Икономическа полиция към областна дирекция на МВР и екипа на изпълнителна агенция Автомобилна администрация бяха засечени фрапиращи отклонения от нормите. Акцията се провежда близо до една от най-големите складови бази в региона, разположена в землището на село Свобода. До момента са инспектирани 30 паркирани товарни автомобила, като при 8 от тях са констатирани нарушения. Измереното свръхтегло при глобените превозни средства е между 7 и 14 тона над позволеното. По данни на експерти, стандартното общо тегло на такъв тип товарен камион трябва да бъде между 40 и 42 тона. Инспекторите предупреждават, че подобни масови нарушения крият сериозен риск от тежки пътни инциденти и водят до бърза деформация и разрушаване на пътната настилка. Проверките на контролните органи продължават. Общо с 12 помпи се подава вода от кладенци на река Струма за Кюстендил. Това се прави след гравитачно подаваната вода от притоци по Сугоската планина за града е паднала до 70 литра в секунда. Това съобщават хидроспециалисти. Помпите осигуряват от река Струма до 200 литра в секунда вода за Кюстендил, особено за южната индустриална зона на града, кварталите Герана, Белей, Камък, Исто, както и за близките села Слукощица и Пиперков Чифлик. Оказва се, че проблем с питейната вода за Кюстендил за сега няма. Единствено е намален налягането на ВИК мрежата нощем за централната градска част и за квартал Исток. Таинствена котка, покрита с червена боя, била забелязана да се скита в град Тексас, но властите постоянно призовават гражданите да не се опитват да помагат на животното. Спасителите се опитват отчаяно да ловят сивата котка, покрита с пластени червени петна, след като е била забелязана в района на Лейк Сити, обявиха миналата седмица. Жителите не трябва да се опитват да хващат или оставят храна за червения приятел, тъй като допълнителните опити да бъде доближена могат да попречат на капаните и усилията за нейното безопасно. Могат да попречат на капаните усилията за нейното безопасно залавяне. Това

0: и 366063 за час и 33 минути на корта. В полуфиналната фаза украинката ще се изправи срещу бившата номер 1 и 7 поставена на схемата Игар Швионтек от Полша, която се справи с 15-та поставена левичарка Диана Шнайдер от Русия с 6-2-6-1 за по-малко от час игра.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Слънчево и горещо време в днешният пореден 11 ден на месец август. Температури по Черноморието между 27 и 32 градуса. На морската вода 25-27 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Радио Мая с любопитните, интересните теми. Продължаваме. Белия дом е използвал песен на пуерториканската суперзвезда Bad Bunny, който е известен критик на имиграционната политика на президента Доналд Тръмп, като музикален фон за видео, посветено на операциите на американската служба за имиграционен и митнически контрол. Информацията е на агенция DPA. Клипът, който показва арести на мигранти, предизвика критики в социалните мрежи. Впоследствие видеото беше качено и в TikTok, само без музиката на песента. Оказва се, че не е ясно дали премахването на звука е резултат от оплакване от страна на изпълнителя или неговия екип. Bad Bunny до сега не е коментирал публично видеото, което наистина нашумя много сериозно. Припомням, че певецът пяна по времето на Super Bowl, изпълнението му тогава на испански език беше разкритикувано от президента Доналд Тръмп. А ние продължаваме с лятна хубава музика в ефира на Мая.
0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
1: Сряда, DJ 359 и Мати, четвъртък, Фристелио, Тео, Манистакс, петък, DJ Браганза, Hey Baby и Flame, събота, Торино и Пашата, Иван Тишев, Китара Лайв, Станислав Лазаров, Лайв Трумпет, Ицо и Доми, неделя дневно с DJ Чоколит, неделя вечер, Фристелио и Рогачевич,
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас, най-яките партита на лято 2026-та.
5: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
6: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877

0: Това е Морско утро, а учените установиха, че дори екстремно горещите и замръзнали светове може да крият обитаеми зони благодарение на процеси дълбоко под повърхността. Точно така, учените откриха, че може да има нови места за живот. И то на планета, чиято половина е постоянно изгаряна от звездата си, а другата никога не вижда светлина и е потънала в леден мрак. Планета, на която денят никога не свършва, изследването е посветено на екзопланета, наречена LHS 3844b, която се намира на около 48,5 светлини години от Земята. Тя е малко по-голяма от нашата планета, обикаля около червено жже звездата LHS 3844. Особеното при нея е, че е приливно заключено, означава, че се завърта около оста си за същото време, за което прави една обиколка около звездата си. Резултат драматичен. Дневната страна достига температури между 1000 и 2000 Келвина, нощната страна остава почти тъмна и температурите се доближават до абсолютната нула. На пръв поглед планета изглежда напълно негодна за живот, но под повърхността може би има нещо. Екипът, който разследва по различен подход, каза, че вместо да анализира само температурата на повърхността, учените насочват към мантията, дебелия скален слой между кората и ядрото, и след пресъздаване на вътрешността на една извънземна планета се оказва, че горещия материал постоянно се издига под осветеното полукълбо, предвижда се към по-студената страна, където постепенно се охлажда и потъва обратно към дълбоките слоеве на мантията, което означава, че подобни екзопланети могат да създадат локални геотермални среди, в които температурите са достатъчно умерени, за да позволят съществуването на живот, особено в преходна зона между вечния ден и вечната нощ. За две думи, може да има живот. Добре, време е за музика.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един, и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29, и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Агенцията по безопасност на храните призовава да не се придвижват животни до храмовете за Голяма Богородица. Заради усложнената епизоотична обстановка, агенцията предупреждава, че транспортирането на животни за курбан, дарение или продажба създава риск от разпространение на шарката по овцете и козите. От Българската агенция безопасност на храните препоръчват да не се извеждат животни от стопанствата за религиозни обреди и събори, забранено и нерегламентираното им клане на обществени места. Шарката не е опасна за хората, но е силно заразна за овце и кози и може да причини значителни икономически загуби, посочва още агенцията. Нощта е преминала спокойно. Два екипа на пожарната са работили през цялата нощ след взривовете в завода за боеприпаси в село Белица край Трън. Комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пожарът е овладен. По думите му на места има пропушвания, но те са локални. Самото горяло огнище най-вероятно са дънили или паднали дървета. Спецакция в Бургаско. Хванаха камиони с зърно, претоварени до 14 тона. При съвместна проверка на служители от отдел Икономическа полиция към областна дирекция на МВР и екипа на изпълнителна агенция Автомобилна администрация бяха засечени фрапиращи отклонения от нормите. Акцията се провежда близо до една от най-големите складови бази в региона, разположена в землището на село Свобода. До момента са инспектирани 30 паркирани товарни автомобила, като при 8 от тях са констатирани нарушения. Измереното свръхтегло при глобените превозни средства е между 7 и 14 тона над позволеното. По данни на експерти, стандартното общо тегло на такъв тип товарен камион трябва да бъде между 40 и 42 тона. Инспекторите предупреждават, че подобни масови нарушения крият сериозен риск от тежки пътни инциденти и водят до бърза деформация и разрушаване на пътната настилка. Проверките на контролните органи продължават. Общо с 12 помпи се подава вода от кладенци на река Струма за Кюстендил. Това се прави след гравитачно подаваната вода от притоци по Сугопската планина за града е паднала до 70 литра в секунда. Това съобщават хидроспециалисти. Помпите осигуряват от река Струма до 200 литра в секунда вода за Кюстендил, особено за южната индустриална зона на града, кварталите Герана, Белей, Камък, Исток, както и за близките села Слукощица и Пиперков Чифлик. Оказва се, че проблем с питейната вода за Кюстендил за сега няма. Единствено е намален налягането на ВИК мрежата нощем за централната градска част и за квартал Исток. Таинствена котка, покрита с червена боя, е била забелязана да се скита в град Тексас, но властите постоянно призовават гражданите да не се опитват да помагат на животното. Спасителите се опитват отчаяно да ловят сивата котка, покрита с пластени червени петна, след като е била забелязана в района на Лейк Сити, обявиха миналата седмица. Жителите не трябва да се опитват да хващат или оставят храна за червения приятел, тъй като допълнителните опити да бъде доближена могат да попречат на капаните усилията за нейното безопасно залавяне. Това заявиха властите. Знаем за котката, която е виждана в района и искаме всички да знаят, че това животинче не е забравено, написаха в официално заявление от City Animal Care. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Шампионката от 2017 година Елина Свитолина се класира за полуфиналите на турнира по тенис под твърда настилка от най-високата категория 1000 в Торонто с награден фонд от над 7 милиона и 400 хиляди долара. 31 годишната украинка, която е поставена под номер 9 в основната схема, осъществи обрат срещу рускинята Екатерина Александрова и 3-6, 6-0, 6-3 за час и 33 минути на корта. Екатерина Александрова и 3-6, 6-0, 6-3 за час и 33 минути на корта. В полуфиналната фаза украинката ще се изпълнява

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Фристелио, Тео, Мани Стакс. Петък, DJ Браганза, Hey Baby и Flame. Събота, Торино и Пашата, Иван Тишев, Китара Лайв, Станислав Лазаров, Лайв Трумпет, Ицо и Доми. Неделя дневно с DJ Чоколит. Неделя вечер, Фристелио и Рогачевич.
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн topливо.bg.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
11: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: 13 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: започва следобедния дайджест по Радио Майя. В началото ще си поговорим за Мерил Стрип, която е в центъра на благотворителен търг с костюми от Дяволът носи Прада 2. След като отново влезе в ролята на Миранда Пристли в продължението на филма 20 години след оригинала, трикратната носителка на Оскар организира онлайн търг с емблематични костюми от продукцията. Надаването ще се проведе на сайта на Кристис между 1 и 15 септември, а приходите от търга ще бъдат дарени на Комитета за защита на журналистите и Съвета на модните дизайнери на Америка. Припомняме, че филмът Дявола носи Прада 2 излезе по кината през април и реализира 691 милиона долара приходи в световният бокс офис. В продължението Мерил Стрип се завръща като Миранда Пристли, Ан Хатуей отново е в ролята на Анди Сакс, Емили Блънт играе Емили Чарлтън, на Стенли Тучи, Найджел Киплинг. Сюжетът проследява как редакционният екип се опитва да оцелее в условията на опадащият пазар на печатните медии. Сега прекъсваме за реклами, после още от хитовете по Майя.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
7: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
8: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
9: Hey, where are you going?
10: To Uncle Tony.
9: Where?
10: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma Mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
0: Hey, къде отиваш?
11: При Чичо Тони.
0: Къде?
11: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана, на брега на морето и на устието на река Ахелой, в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
12: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
13: Най-добрата станция за музика.
14: Мая. Бургас. 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
15: Радио Мая. Feel the music.

0: Още новини от света на звездите в следобедния дайджест. Актрисата Обри Плаза посрещна първото си дете, момиченце, заедно с партньора си Кристофър Абът, съобщава TMZ. Според изданието, детето се родило през последната седмица на юли, а 42-годишната Плаза е била забелязана публично с бебето за първи път в неделя в Нью-Йорк след представлението на пиесата «Смъртта на търговският пътник», в която участва партньорът ѝ. Новината за бременността на актрисата, известна с ролята си в сериала «Белият лотос», се появи още през април, а през следващите месеци тя не се опитваше да скрие нарастващият си корем по време на публични изяви. Това е първото дете на двойката, която работи заедно по филма от 2020 година «Black Bear» и офбродуейската постановка «Danny and the Deep Blue Sea». Плаза беше омъжена и преди за сценариста и режисьор Джеф Баена, с когото нямаше деца преди раздялата им и последвалата му смърт.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: В Технопланет уредите не просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Пожарът избухнал вследствие на взривовете във военният завод Темко край Трявна и разпространил се в Тревненският Балкан в посока село Станчов хан вече е овладян. На място остават екипи на пожарната, които следят за локални огнища и предотвратяват повторно разпалване. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, обясни, че през нощта два екипа са работили по източният и западният фронт на пожара. По думите на Джартов, пожарът в гората е предизвикан от осколки вследствие на взривяването на боеприпасите. Към момента няма опасност за населените места в района, но са възможни отделни локални разпалвания заради вятъра и повишаването на температурите. През деня на място ще останат три екипа на пожарната, като при необходимост могат да бъдат изпратени и допълнителни сили. Днес управителят на военният завод отрече първоначалната версия, че огънят е тръгнал от камион. В авиобаза Безмер има разположени само два американски самолета цистерни и те изпълняват полети само в северна и северозападна посока, водят тренировъчни полети. Обстановката около летище Безмер е спокойна, няма нарушения и инциденти. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който посети днес Ямбол. Министърът не отговори какъв е броят на американските военнослужащи, които досега са пристигнали в авиобазата. Все още Министерството на отбраната няма отговор от Украйна относно падналият край Кардам дрон, съобщи Стоянов. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. Стоянов обясни, че правителството работи по това да има допълнителни системи за сигурност. Редица нарушения за претовареност на камиони с земеделска продукция бяха констатирани при съвместни проверки между Икономическа полиция към областната дирекция на МВР Бургас и екипи на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, съобщиха от полицията. Действията на институциите се извършват в близост до една от най-големите складови бази в региона, разположена в землището на село Свобода. При 8 от 30-те проверки е установено претоварване на камионите с между 7 и 14 тона. Според експерти, теглото на товарният камион би трябвало да е между 40 и 42 тона, но стартиралите тази сутрин проверки показват масови нарушения, създаващи предпоставки за пътен травматизъм и деформация на пътната настилка. Нивото на река Дунав продължава да спада. Край Русе бяха измерени 114 см под условната нула, което е с 3 повече спрямо предното денонощие. В българският участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 3 см, а само при Оряхово е отчетен застой на нивото. По информация на дирекция Речен надзор има заседнал плавателен съд в района на Лом, но поне за момента не възпрепятства корабоплаването. Хидроложката обстановка е осложнена, като остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целият участък на реката, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. За да насърчат повече хора да станат кръводарители, от кръвния център във Варна предлагат нестандартен стимул, карта за фитнес или безплатни занимания по народни танци. Инициативата е подкрепена от няколко фитнеса и танцови формации в морската столица. Кампанията носи мотото да вплете магията на фолклора и кръвта и има за цел да привлече повече доброволни кръводарители в разгара на летния сезон. По думите на доктор Мирела Кирякова от Центъра по трансфузионна хематология, нуждата от кръв се увеличава през лятото. Сирийски съд осъди задочно на смърт сваления от власт президент Башар Асад, след като го призна за виновен по обвинение във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на гражданската война в страната. Това е първата подобна присъда срещу Башар Асад, след като той беше свален от власт през декември 2024 година и избяга със семейството си в Москва. След падането на режима, новите сирийски власти започнаха съдебни процеси срещу представители на предишното управление, включително задочни дела срещу избягали от страната високо поставени фигури. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Шампионът на България по футбол Левски гостува днес в град Туркестан в Казахстан на Кайрат Алмати в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят започва в 18 часа в българско време, а главен съдия на матча ще бъде германецът Даниел Зиберт, който освири финала на Шампионската лига между Пари Сен-Жермен и Арсенал миналият сезон. Първата среща между двата тима в София завърши с минимална победа 1-0 за сините, въпреки многобройните положения, създадени от възпитаниците на Хулио Веласкес. Единственото попадение бе дело на Сержиньо. Победителят измежду Кайрат и Левски ще срещне гръцкият чемпион АЕК в битка за място в основната. АЕК в битка за място в основната фаза на Шампионската лига.

0: Това е дайджестът по Радио Майя. Сега на фокус е Ариана Гранде. Певицата подготвя още един проект за своите фенове, преди да изпълни обещанието си да се оттегли временно от светлините на прожекторите. Припомняме, че 33-годишната Гранде обяви, че ще намали публичните си ангажименти след края на турнето Eternal Sunshine. Решението идва след години на непрекъснато внимание и публични коментари по нейния адрес. Заради оттеглянето си, Гранде няма да участва и в театралната постановка Sunday in the Park with George, където трябваше да се партнира с Джонатан Бейли. Преди да се оттегли обаче, певицата ще изнесе 10 концерта в лондонската зала O2 Arena между 15 август и 1 септември. Според информация на британския вестник Sun, Ариана Гранде възнамерява да заснеме концертите, а по-късно да ги превърне в специална продукция за своите почитатели.
1: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гочар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гочар. Бъдете уникални с Дубай Гочар. Живейте по-добре. Дубай Гочар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт.
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни.
2: Да.
3: Спа.
2: Да.
3: Коктейли.
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи.
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Вземете

0: Това е дайджестът по Радио Майя, а следващата новина е за една от най-големите звезди в музиката – Уитни Хюстън. Беше почетена със собствена кукла Барби. Куклата е част от серията Барби Сигнатюр, в която вече са представени редица музикални легенди. Дизайнът пресъздава визията на Хюстън от емблематичният видеоклип към хита и I Wanna Dance With Somebody. Куклата е облечена в прилепнала розова рокля, допълнена от цветни обеци и бяло-сини обувки на ток. Характерният за певицата през 80-те години бретон и дългата и кадрова коса също са пресъздадени в куклата. Представянето на куклата съвпадна с рождения ден на Уитни Хюстън, 9 август, както и с наближаващата 40 годишнина от издаването на I Wanna Dance With Somebody. А иначе, сред останалите музиканти, увековечени са собствени кукли от серията Барби Сигнатур са Майли Сайрас, Кайли Миноук, Стиви Никс, Глория Естефан, Тина Търнър, Елвис Пресли, Елтън Джон и Хуан Габриел. Сега е време да прекъснем за реклами, после още от хитовете по Радио Майя.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Жалби срещу определението на съдия Петко Минев, с което на петимата арестувани за убийството на Георги Кузев от Кричим беше определена най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража, са постъпили в апелативният съд само от двете обвинени момичета. Трите момчета не са оспорили определението и не са изявили желание да излязат на свобода. Заседанието пред втората инстанция ще бъде на 13 август от 10 часа. Очаква се отново да се гледа при закрити врати, тъй като обвинението са непълнолетни. В 9:30 часа пък близки се събират на протест пред съдебната палата в Пловдив. Жестокото убийство стана на 4 август на Младежкият хълм в Пловдив. На следващия ден заподозрените бяха установени и задържани, а на 7-ми окръжният съд ги остави зад решетките. Редица нарушения за претовареност на камиони с земеделска продукция бяха констатирани при съвместни проверки между Икономическа полиция към областната дирекция на МВР Бургас и екипи на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, съобщиха от полицията. Действията на институциите се извършват в близост до една от най-големите складови бази в региона, разположена в землището на село Свобода. При 8 от 30-те проверки е установено претоварване на камионите с между 7 и 14 тона. Според експерти, теглото на товарният камион би трябвало да е между 40 и 42 тона, но стартиралите тази сутрин проверки показват масови нарушения, създаващи предпоставки за пътен травматизъм и деформация на пътната настилка. Бедствено положение е обявено в свищовското село Горна Студена, а частично бедствено положение има в Хаджи Димитрово и Козловец. Заради намаляването на водоизточниците под риск е и град Свищов, където при продължителна суша може да бъде въведен воден режим, каза кметът Генчо Генчев. Той предупреди, че водата в основните водоизточници е намаляла с около 50%. По думите му, за първи път от години служителите на ВИК в Свищов се сблъскват с толкова сериозен спад на количеството вода. Той подчерта, че проблемът за Свищов не е свързан с загуби по водопреносната мрежа, тъй като голяма част от нея вече е подменена. През тази седмица заради подмяна на тол камери временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистралите Тракия и Хемус. Днес и утре от 9 до 18 часа ще се извършват дейности при 19 км на автомагистрала Тракия в района на село Крушовица. При реализацията им временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, първо в платното към Пловдив, а след това и в посока София. В четвъртък от 9 до 18 часа ще се подменят камерите при 61 км на автомагистрала Хемус в района на село Осиковска Лъкавица. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента, първо в платното за София, а след това и в посока Варна. Повече от 130 са вече потвърдените жертви след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия в понеделник. Броят на загиналите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има затрупани хора. Близо 190 души са в неизвестност, потвърди президентът на страната. Междувременно САЩ обявиха, че ще отпуснат на Колумбия помощ от 15,5 милиона долара. Тя ще бъде насочена към обособяване на убежища, подсигуряване на храна, предприемане на мерки за защита и оценка на щетите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА 1948 посреща днес Панатинайкос в матча реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Двубоят ще е на националният стадион Васил Левски – София, който червените използват за домакинствата си в Европа от 20 часа и 30 минути. Първата среща между двата тима преди седмица в Атина завърши 1-1, като червените можеха да измъкнат и победата. Победителят ще срещне Храдец Кралове или Бешикташ в битка за място в основната фаза на Лигата на конференциите.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 27 до 31 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Hey, нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Това е дайджестът по Радио Майя и докато дългоочакваният биографичен филм за Мадона остава в застой заради разногласия около бюджета, Холивуд дава зелена светлина на екранизацията на мемуарите на Бритни Спиърс «The Woman in Me». Проектът за живота на звездата от Toxic се превръща в една от най-обсъжданите музикални продукции в киноиндустрията. Бритни получи зелена светлина, споделя вътрешен източник. Според друг източник, ключовият въпрос в момента е, чия история има потенциала да се превърне във филма, който публиката непременно трябва да види. Междувременно, през юни 2026, Мадона потвърди, че биографичният филм за живота й е бил отложен след провал на преговорите с Universal Studios за бюджета на продукцията. След години работа по проекта, певицата обясни, че филмът изисква значителен бюджет, но от Universal не са били готови да поемат необходимите разходи. В крайна сметка, студиото е отказало да продължи с продукцията при поставените от Мадона условия. Сега е време за рекламите, после продължаваме с още от музиката.
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с Марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
9: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
10: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
9: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
11: Hey, calm dash.
12: К, стричкове, тонемо.
11: Кам? К,
12: италове. Сопак го не знаш? Нахази се в комплексу Лозана у морского побрежи а у устий реки Ахелой в кемпу Лозана. У стричка Тонего си вихутнаме богатый выбор рыбих специалит а многим více. Булгарска и италска кухиня. Телефон 0897 906 0706. Тешиме се на ваши навштеву. Ресторация Стричек Тони. Релакс, забава и романтика. Про резервации и объеднавки волейте 0897 906 0706. А pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
13: Hej, kde otivaš?
14: Pri Čičo Tony.
13: Kde? При италианеца не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Хелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
15: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
6: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444.
7: Априори, защото заслужавате най-доброто.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Пожарът избухнал вследствие на взривовете във военният завод Темко край Трявна и разпространил се в Тревненският Балкан в посока село Станчов хан, вече е овладян. На място остават екипи на пожарната, които следят за локални огнища и предотвратяват повторно разпалване. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, обясни, че през нощта два екипа са работили по източният и западният фронт на пожара. По думите на Джартов, пожар в гората е предизвикан от осколки вследствие на взривяването на боеприпасите. Към момента няма опасност за населените места в района, но са възможни отделни локални разпалвания заради вятъра и повишаването на температурите. През деня на място ще останат три екипа на пожарната, като при необходимост могат да бъдат изпратени и допълнителни сили. Днес управителят на военният завод отрече първоначалната версия, че огънят е тръгнал от камион. В авиобаза Безмер има разположени само два американски самолета цистерни и те изпълняват полети само в северна и северозападна посока, водят тренировъчни полети. Обстановката около летище Безмер е спокойна, няма нарушения и инциденти. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който посети днес Ямбол. Министърът не отговори какъв е броят на американските военнослужащи, които досега са пристигнали в авиобазата. Все още Министерството на отбраната няма отговор от Украина относно падналият край Кардам дрон, съобщи Стоянов. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. Стоянов обясни, че правителството работи по това да има допълнителни системи за сигурност. Редица нарушения за претовареност на камиони с земеделска продукция бяха констатирани при съвместни проверки между Икономическа полиция към областната дирекция на МВР Бургас и екипи на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, съобщиха от полицията. Действията на институциите се извършват в близост до една от най-големите складови бази в региона, разположена в землището на село Свобода. При 8 от 30-те проверки е установено претоварване на камионите с между 7 и 14 тона. Според експерти, теглото на товарният камион би трябвало да е между 40 и 42 тона, но стартиралите тази сутрин проверки показват масови нарушения, създаващи предпоставки за пътен травматизъм и деформация на пътната настилка. Нивото на река Дунав продължава да спада. Край Русе бяха измерени 114 см под условната нула, което е с 3 повече спрямо предното денонощие. В българският участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 3 см, а само при Оряхово е отчетен застой на нивото. По информация на дирекция Речен надзор, има заседнал плавателен съд в района на Лом, но поне за момента не възпрепятства корабоплаването. Хидроложката обстановка е осложнена, като остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целият участък на реката, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. За да насърчат повече хора да станат кръводарители, от кръвния център във Варна предлагат нестандартен стимул, карта за фитнес или безплатни занимания по народни танци. Инициативата е подкрепена от няколко фитнеса и танцови формации в морската столица. Кампанията носи мотото да вплетем магията на фолклора и кръвта и има за цел да привлече повече доброволни кръводарители в разгара на летния сезон. По думите на доктор Мирела Кирякова от Центъра по трансфузионна хематология, нуждата от кръв се увеличава през лятото. Сирийски съд осъди задочно на смърт свалени от власт президент Башар Асад, след като го призна за виновен по обвинение във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на гражданската война в страната. Това е първата подобна присъда срещу Башар Асад, след като той беше свален от власт през декември 2024 година и избяга със семейството си в Москва. След падането на режима, новите сирийски власти започнаха съдебни процеси срещу представители на предишното управление, включително задочни дела срещу избягали от страната високо поставени фигури. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Шампионът на България по футбол Левски гостува днес в град Туркестан в Казахстан на Кайрат Алматиев, матч реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят започва в 18 часа в българско време, а главен съдия на матча ще бъде германецът Даниел Зиберт, който освири финала на Шампионската лига между Пари Сен-Жермен и Арсенал миналият сезон. Първата среща между двата тима в София завърши с минимална победа 1-0 за сините, въпреки многобройните положения, създадени от възпитаниците на Хулио Веласкес. Единственото попадение бе дело на Сержиньо. Победителят измежду Кайрат и Левски ще срещне гръцкият чемпион АЕК в битка за място в основната фаза на Шампионската лига. Загубилият ще продължи в Лига Европа, където ще се изправи срещу победителят от матча ПАОК Андерлехт.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 27 до 31 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Фристелио, Тео, Мани Стакс. Петък, DJ Браганза, Hey Baby и Flame. Събота, Торино и Пашата, Иван Тишев, Китара Лайв, Станислав Лазаров, Лайв Трумпет, Ицо и Доми. Неделя дневно, с DJ Чоколит. Неделя вечер, Фристелио и Рогачевич.
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни.
5: Да.
6: Спа.
5: Да.
6: Коктейли.
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи.
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988-75-85-54.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
11: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
12: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
13: Hey, calm dash.
14: К, стричкове, тонемо.
13: Кам?
14: И тамове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
15: Hej, kde otivaš?
9: Pri Čičo Tony.
15: Kde?
9: При италианеца не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
15: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 96 0706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има

0: ка мебел за вашия дом, заведение или хотел, изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Сри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елма Сри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788 78316.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Жалби срещу определението на съдия Петко Минев, с което на петимата арестувани за убийството на Георги Кузев от Кричим беше определена най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража, са постъпили в апелативният съд само от двете обвинени момичета. Трите момчета не са оспорили определението и не са изявили желание да излязат на свобода. Заседанието пред втората инстанция ще бъде на 13 август от 10 часа. Очаква се отново да се гледа при закрити врати, тъй като обвинени са непълнолетни. В 9:30 часа пък близки се събират на протест пред съдебната палата в Пловдив. Жестокото убийство стана на 4 август на Младежкият хълм в Пловдив. На следващия ден заподозрените бяха установени и задържани, а на 7-ми окръжният съд ги остави зад решетките. Редица нарушения за претовареност на камиони със земеделска продукция бяха констатирани при съвместни проверки между Икономическа полиция към областната дирекция на МВР Бургас и екипи на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, съобщиха от полицията. Действията на институциите се извършват в близост до една от най-големите складови бази в региона, разположена в землището на село Свобода. При 8 от 30-те проверки е установено претоварване на камионите с между 7 и 14 тона. Според експерти, теглото на товарният камион би трябвало да е между 40 и 42 тона, но стартиралите тази сутрин проверки показват масови нарушения, създаващи предпоставки за пътен травматизъм и деформация на пътната настилка. Бедствено положение е обявено в свищовското село Горна Студена, а частично бедствено положение има в Хаджи Димитрово и Козловец. Заради намаляването на водоизточниците под риска и град Свищов, където при продължителна суша може да бъде въведен воден режим, каза кметът Генчо Генчев. Той предупреди, че водата в основните водоизточници е намаляла с около 50%. По думите му, за първи път от години служителите на ВИК в Свищов се сблъскват с толкова сериозен спад на количеството вода. Той подчерта, че проблемът за Свищов не е свързан с загуби по водопреносната мрежа, тъй като голяма част от нея вече е подменена. През тази седмица заради подмяна на тол камери временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистралите Тракия и Хемус. Днес и утре от 9 до 18 часа ще се извършват дейности при 19 км на автомагистрала Тракия в района на село Крушовица. При реализацията им временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, първо в платното към Пловдив, а след това и в посока София. В четвъртък от 9 до 18 часа ще се подменят камерите при 61 км на автомагистрала Хемус в района на село Осиковска Лъкавица. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента, първо в платното за София, а след това и в посока Варна. Повече от 130 са вече потвърдените жертви след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия в понеделник. Броят на загиналите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има затрупани хора. Близо 190 души са в неизвестност, потвърди президентът на страната. Междувременно САЩ обявиха, че ще отпуснат на Колумбия помощ от 15,5 милиона долара. Тя ще бъде насочена към обособяване на убежища, подсигуряване на храна, предприема на мерки за защита и оценка на щетите. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА 1948 посреща днес Панатинайкос в матча реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Двобоят ще е на националният стадион Васил Левски – София, който червените използват за домакинствата си в Европа от 20 часа и 30 минути. Първата среща между двата тима преди седмица в Атина завърши 1-1, като червените можеха да измъкнат и победата. Победителят ще срещне Храдец Кралове или Бешикташ в битка за място в основната фаза на Лигата на конференциите.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 27 до 31 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Neil, the music. Maya, feel the music.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Най-добрата станция за музика.
1: Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Пожарът избухнал вследствие на взривовете във военният завод Темко край Трявна и разпространил се в Тревненският Балкан в посока село Станчов хан вече е овладян. На място остават екипи на пожарната, които следят за локални огнища и предотвратяват повторно разпалване. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, обясни, че през нощта два екипа са работили по източният и западният фронт на пожара. По думите на Джартов, пожар в гората е предизвикан от осколки вследствие на взривяването на боеприпасите. Към момента няма опасност за населените места в района, но са възможни отделни локални разпалвания заради вятъра и повишаването на температурите. През деня на място ще останат три екипа на пожарната, като при необходимост могат да бъдат изпратени и допълнителни сили. Днес управителят на военният завод отрече първоначалната версия, че огънят е тръгнал от камион. В авиобаза Безмер има разположени само два американски самолета цистерни и те изпълняват полети само в северна и северозападна посока, водят тренировъчни полети. Обстановката около летище Безмер е спокойна, няма нарушения и инциденти. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който посети днес Ямбол. Министърът не отговори какъв е броят на американските военнослужащи, които досега са пристигнали в авиобазата. Все още Министерството на отбраната няма отговор от Украйна относно падналият край Кардам дрон, съобщи Стоянов. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. Стоянов обясни, че правителството работи по това да има допълнителни системи за сигурност. Редица нарушения за претовареност на камиони с земеделска продукция бяха констатирани при съвместни проверки между Икономическа полиция към областната дирекция на МВР Бургас и екипи на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, съобщиха от полицията. Действията на институциите се извършват в близост до една от най-големите складови бази в региона, разположена в землището на село Свобода. При 8 от 30-те проверки е установено претоварване на камионите с между 7 и 14 тона. Според експерти, теглото на товарният камион би трябвало да е между 40 и 42 тона, но стартиралите тази сутрин проверки показват масови нарушения, създаващи предпоставки за пътен травматизъм и деформация на пътната настилка. Нивото на река Дунав продължава да спада. Край Русе бяха измерени 114 см под условната нула, което е с 3 повече спрямо предното денонощие. В българският участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 3 см, а само при Оряхово е отчетен застой на нивото. По информация на дирекция Речен надзор има заседнал плавателен съд в района на Лом, но поне за момента не възпрепятства корабоплаването. Хидроложката обстановка е осложнена, като остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целият участък на реката, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. За да насърчат повече хора да станат кръводарители, от кръвния център във Варна предлагат нестандартен стимул, карта за фитнес или безплатни занимания по народни танци. Инициативата е подкрепена от няколко фитнеса и танцови формации в морската столица. Кампанията носи мотото да вплете магията на фолклора и кръвта и има за цел да привлече повече доброволни кръводарители в разгара на летния сезон. По думите на доктор Мирела Кирякова от Центъра по трансфузионна хематология, нуждата от кръв се увеличава през лятото. Сирийски съд осъди задочно на смърт свалени от власт президент Башар Асад, след като го призна за виновен по обвинение във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на гражданската война в страната. Това е първата подобна присъда срещу Башар Асад, след като той беше свален от власт през декември 2024 година и избяга със семейството си в Москва. След падането на режима, новите сирийски власти започнаха съдебни процеси срещу представители на предишното управление, включително задочни дела срещу избягали от страната високо поставени фигури. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Шампионът на България по футбол Левски гостува днес в град Туркестан в Казахстан на Кайрат Алмати в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят започва в 18 часа в българско време, а главен съдия на матча ще бъде германецът Даниел Зиберт, който освири финала на Шампионската лига между Пари Сен-Жермен и Арсенал миналият сезон. Първата среща между двата тима в София завърши с минимална победа 1-0 за сините, въпреки многобройните положения, създадени от възпитаниците на Хулио Веласкес. Единственото попадение бе дело на Сержиньо. Победителят измежду Кайрат и Левски ще срещне гръцкият шампион АЕК в битка за място в основната фаза на Шампионската лига. Загубилият ще продължи в Лига Европа, където ще се изправи срещу победителят от матча ПАОК Андерлехт.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 27 до 31 градуса.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Сряда, DJ 359 и Мати. Четвъртък, Фристелио, Тео, Манистакс. Петък, DJ Браганза, Hey Baby и Flame. Събота, Торино и Пашата, Иван Тишев, Китара Лайв, Станислав Лазаров, Лайв Трумпет, Ицо и Доми. Неделя дневно с DJ Чоколит. Неделя вечер, Фристелио и Рогачевич. Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
9: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
11: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
12: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
13: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
12: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
14: Вземете още от

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете Кармебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете Кармебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. Кармебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.

19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: 5 вида пици.
1: И нито една причина да плащаш доставка.
0: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
1: Изтегли го от Google Play или App Store.
0: Поръчай любимата си пица.
1: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
0: Pizza Bella Mia.
1: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
2: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
3: Hey, calm dash.
4: K stříčkovi Tonymu.
3: Kam?
4: K Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
5: Hej, kde otivaš?
2: При Чичо Тони.
5: Къде?
2: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960 0706. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
7: Мама Мия.
8: Вземете още от музиката. Радио Мания.

0: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
1: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ, твоето лято започва с един клик.

0: 20 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

21 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

23 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

103 бъди повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: дистанция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: един часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.